خجوی چې لکه اسږي چې چرته راشي لکه اسږي چې راشي چرته کې د خپې لاندې داسې درد محسوسوم د سینې لاندې یا لکه اسږي چې چرته راشي د خپې لاندې داسې درد محسوسوم د سینې لاندې او زړه مې غوښتل چې مخامخ درته ګیلې وکړم یا زړه مې غوښتل چې مخامخ درته ګیلې وکړم زه درختې نه شوم ته نه راکوزېدې لاندې زړه مې غوښتل چې مخامخ درته ګیلې وکړم زه درختې نه شوم ته نه راکوزېدې لاندې او بیا مې په خپلو کړو او بیا په خپلو کړو خپېمانه وي خو وخت به تېر وي یا بیا به په خپلو کړو خپېمانه وي خو وخت به تېر وي یار به مې ټیټې سترګې ځي د جنازې لاندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما تسم رحم اور دن کی زما غگ زما آواز اوری ٹوڑ تا ہر کلی ویما استدی مسی ویما امید لرم چې زما ټول خوازه درانه پښتانه زما خوازه ټانکوال یاران دوستان خپل خپلوان ځینې کې الکان مشران کشران ځوانان بوډاګان امیګانې انټیګانې چچیګانې ټول بر ته خبره برابر یو خفیت فاټ به دغه ټیم بالکل جناب ایف ایم 88.4 امن ریډیو ټانک آروي او زه د ټانک ریډیو نه ټول خوشو درنو مینوالو ته ډاکټر رفیع جان خان هرکلی وایم ستاسو خپل ډاکټر ستاسو په خدمت کې حاضر ده تاسو ټول ته ویلکم وایم جی انو وایم سنگ وینګ چل دیو سنگ حال دیو سنگ تیرې کې ستاسو خپل غوند ژوند حالات وکیات مو سنگ دی پکور کې مشران کشران همزولي مشومان جنہ کې الکانس ونان بوډاګان مې کانې ماګان زما بدنا زما هیله د ټول په ټیک ټاک یې فټ فټ وایو دا ټیم به بالکل جناب ایف ایم 88.4 امن ریډیو ټانک بار وایي ټول ټنکوال دغه پیغام ورکول غواړم چې بالکل جناب یو څو ورځې مې لکه مطلب چټیانې وکړلې بخښنه غواړم داسې کار ده کنه چې انسان کله کله دا مطلب نه چې ډاکټر وی کنه بابا بیماری شي نه یا بچه کار نه لري خامخا ډاکټر چې وي هغه به هڅه کارونه وي ضرورت به وي او هغه به پخپله هه کله کله طبیعت سیټ کېږي نه کنه جی اس بالکل جناب ټول ټنکوال ته وایي که چوکه کال کول غواړي 0336708780 باندې کال کوي سو او موږ په ټانک ریډیو چې موږ سره خوښ خوښ خبرې کولای سو بالکل جناب ټولو ټانکوالو زما خوشو خوشو بلبل اوریدونکو یاد وساتی بالکل جناب دا پروگرام دے ڈائریکٹر صاحب پروگرام دے ہر ورځ کوم دا کنه دا پروگرام تاسو آیو د اتنیو بجونه والا تر نه بجو پوره او په دې چې تاسو سره کوم دا ڈائریکٹر رفیع جان صاحب موجود دی بالکل جناب ڈائریکٹر رفیع جان ټولو مینه والا ته هر کلی ویما عبدالخدیب جو شکر الحمدللہ وای چې ڈائریکٹر صاحب شال چې ژوند دی راغله

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جینکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرانټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوئ اگر تاسو دا فارمولا کریم نو تاسو خپل پیمنټ واپس هغې تیر سریم دا مخ نه لرې کوي، چھایان هم لرې کوي، اور ځوانه کې چې کوم د پیغلو جینکو راوتی وي هغه هم بالکل صفا کوي، او په اوو ورځو کې دننه دننه دا تاسو ریزلټ تخکاره کوي.

برهان له څنګه چې ما تاسو له شروعات کې ویل کنه د ایز چې اختر را روان دي کوشش وکړي چې خولي خولي پروډکټ واخلي اور اختر کې تاسو گفت چاله ورکول غواړي بالکل جی نو اختر کې خلک اکثر ملګری چې کم دی ملګرو لور کوي او بیا چې کم دی زمون خو خويندې چې کم دی هغه خپل خويندو له گفتونه ور کوي نو بس بالکل جی هغه د پاره بهترین اپشن تاسو سره دیز نا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ هم دی آغاز کم چی یو تاسو زمونگ دا پروڈکٹ انتحابو کی کنا انشاءاللہ انشاءاللہ نو تاسو تا چکم دی بلکل دغا پروڈکٹ کی با یو خو چکم دی رڈ ملاوی کی بلو کس تاسو نا دغا ملگری چکم دی سمر هم وی آغا بس تاسو نا خوشا لوی زکا چی اگوی تا تمر بہترین ریزلٹ ملاو شی اس کے تاسو زمونگ رون دی و آغا بل رون لا چې کوم دی دغه گفتونه ورکی کنه لکه اکثر د هغوی واده وي یا چې کوم دی نور خوشحالي کوژدنې کړي وي هغې دپاره ویله تاسو وړئ نو بالکل چې تاسو له پکې پیسواش او وړلی شئ داسې شیمپو وغیرہ له پکې تاسو یې ښودلی شئ نو چې کله هغه شیمپو سره خپل ویښتان ویښته وینځي کنه نو داسې خوشحاله وي تاسو نه او داسې دعا به درته کوي کنه بالکل بالکل داسې بدن خوشحاله وي داسې خوشحاله به وي چې بس هغه ته به دا گفت دومره ښه گفت ښکاري ځکه چې هغه ته به دومره بهترین پیسواش ملاو شوی وي او دا بهترین شیمپو به د ویښتانو دپاره ملاو شوی نو بیا به خامخا خوشحالي کی برحال 0335 435 3515

0: دی نمبر 1 بالکل تاثرات تیکشی مونږ سره پروگرام کیشي مونږ سره خپل آواز الفاظ دواړه د اسنا کاسمیټیک پاکستان پروگرام برخه جوړول شي نو بیا راشي یوزل خامخ مونږ سره پروگرام کې برخه واخلي اور خپل آوازونه الفاظونه را سره د اسنا کاسمیټیک پاکستان پروگرام برخه جوړه کړي. آج څنګه چې رسول الله پرون د شیمپو حوالی سره خبرې تیرې کړې وي نو دا غي انتهام هم تاسو کولای شي او د کریم حوالی سره چونکی ما تاسو ډېرې زیاتې خبرې کړې دي د بلیچو حوالی سره به تاسو دومره وایم چې یو خو تاسو له چې کوم دی ښکلا درکوي بالکل ارجنټ مطلب آن د سپاٹ چې کوم دی تاسو له ښکلا درکوي تاسو له بیوټي درکوي ورسره ورسره که تاسو یو نظر یو خیال وکړئ اخبانی دغه اضافي ویښتان وي نه تاسو پریشان بالکل چې تاسو ځان بې غمه کول غواړئ نو دوه درې پیری استعمال سره به انشاءالله کافي حده پورې په هغې کې کمی راځي د کافی خدا پورې به انشاءالله په هغې کې چې کوم دی تاسو ته ریزلټ ملاویږي د کافی خدا پورې به تاسو د هغې نه چې کوم دی بالکل دغه د ویښتو نه بېغمه شي انشاءالله د استعمالولو سره چې کوم دی انشاءالله انشاءالله دغه ویښتان به کمزوري شي اوبه دوړېږي ختم به شي اور تاسو مخ به بالکل جی صفا شي نو یو ځل انتخاب د اسنا کاسمیټیک پاکستان ازان د پاره لازمي کولی شي. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تاسو
0: جی بالکل ما سره سوق د چرته نه
1: شاین دوانې نه
0: شاین سه پروگرام کې ارته هر کلی وایما خیر اوسه مان دې
1: شای جوړي
0: شاین سه دا پروگرام لایو د غلطه و سٹارټ د ریکارډینګ
1: ریکارډینګ راوالې
0: یار بس پتہ نہیں لگی دوانی ہر ورځ نیٹ خراب یار بس پتہ نہیں لگی او زما پروگرام سٹارٹ دے کدے بلچا
1: ما ایتا پروگرام سٹارٹ دے
0: او کنا ما یسن سی دے بلچا ریکارڈنگ سٹارٹ یا خدا یا باکا یار پتہ نہیں لگی دی کہ مخی نور مل گریو دا غوی با ار اورس پروگرام لایو چلو نیٹ بو سر ٹیکو اس پتہ نہیں لگی نیٹ ہر ٹائم خراب ہی اس اللہ والله عالم نشو سو ویلنو
1: خبر سسٹم من چو سر جوچ خبر ور سر وکی دا ما پروگرام چلایو کی
0: دا ورتا ما اوم ویللی چ کوشش کی کوشش کی غوی ډیر کوشش کم کو نو اس پو دز سو وے ملک من خو زمنګ مرونه دی بس منګ وې زه خیر دی بس نړ بو سره کار نه کینو بس
1: زه
0: وګه صحیح ده صحیح ده او دی وکه سا आवाज بالکل پټنګ باندې لایو لاړو لوخا پروگرام سره بده دی
1: شا
0: پروگرام استا کې پټنګ هر سیما کې اورې ته لیکيږي
1: او په زمانه سیستم شي کې زړه خدای او پروگرام دې نه سره دا منګ اورو
0: زه ان شاء الله د دې بو سره خبر وکړو کټې میرا له بدلو بل ټیم کې چرته نت صحیح وي کنه
1: بالکل
0: او نو بیا به ته خیر دی هغه ټیم پروگرام کو د شپې او د مخاورې دلې شي کنه مازی ګری ټیم کې
1: او بالکل
0: صحیح ده زه ان شاء الله ان شاء الله ها اوکې جو ډیر زیاته مننه خوشاله شي ا بالکل دا زمارورو اور واقعي د دوی مینه زوره ولا د ماته پتره چې تاسو سمره زمونږ دغه پروگرامونو ته انتظار کوي اور سمره انتظار به مور ته کړی وي نو بس دا اوس د نیټ مسلې دي او دې کې خو مونږ سنې شوې لبر هلا دی کی چې دغه د نیټ سمره مسلې دي دا ټیک شي

او نو که ستاسو ویختو کې خشکی یعنی ستاسو ویختو کې دغه پخه ډیر زیات وي د هغې نه تاسو پریشان یې او تاسو غواړئ چې ستاسو د ویختو نه دغه مسائلې مسلې ختم شي نو بالکل جیو زل انتخاب وکړئ د ایزنا کاسمیټک پاکستان چې کوم زموږ د اینټی ډینډرپ شیمپو دی انشاءالله د اینټی ډینډرپ د ایزنا نوم در سره یاد ساتئ ستاسو دغه د ویښتانو مسائل ستاسو د ویختو مسائلې اور دغه چې کوم خشکی وي دغه به بالکل جی ختمیږي اور دې نه علاوه زمونږ د اسنا کاسمیټک پاکستان کې شامل لی تاسو سره دغه سره د المند هیر اویل یعنی د چکم د بادام اوال تیل د غی انتخاب ور سره تاسو کې ان شاء الله تاسو رغه مسائل مسلی مسائل به سره بالکل ختم شي نو لازمی یو پر انتخاب ضروری دی چې لکه تاسو یو پر انتخاب نه وکړي کنه نو دا مسلی به هر حال بیا نه ختمیږي ها د دې علاوه تاسو ویخته کمزوري وي ستاسو د ویښتو کمزوري وي ستاسو ویښته دوړیږي یا ستاسو ویښتو سرونه چې کوم دی هغه رچیږي د هغې دپاره تاسو د خپل ویښتانو انتخاب کولی شئ هربل شیمپو یا د هربل اویل ورسره که د هربل اویل دغلته نه میلاویږي جی نو بیا ورسره د ایزنا کاسمیټیک که د کوکونټ وي اور که د لسن یعنی د اوږې والا تیل وي د هغې انتخاب ورسره وکړئ

سره که ستاسو ویخته ماشاءالله چې کوم دی غټ وي ښایسته وي مزیدار وي، خو د هغې چې کوم دی شاینینګ نه وي، یعنی هغې کې چمک نه وي، نو د چمک د پاره د شاینینګ د پاره د بالکل جی داغی کې انتخاب کولی شي تاسو زموږ د ایزنا کاسمیټیک پاکستان چې کوم د ایزنا چې کوم د ایګ والا یعنی د انډې والا شیمپو دی داغی انتخاب وکړئ، نو انشاءالله ستاسو دغه ویښتانو چمک ستاسو د ویښتو دغه ښکلا به ورسره بالکل راسي. دین علاوه چې کوم دی تاسو سره د تیلو هم انتخاب کولی شي زموږ د تلور قسم تیل تاسو خوښوي جی په چمک کې زموږ ټول ترین کار کوي. دین علاوہ زمونږ د ارجنٹ بیوٹی د پاره چې انډ ارجنٹ پیشل د پاره شکم دی د غدو قسمه پیسواش شامل دی د بیوٹی کریم والی سره خو تاسو لمه ویلی د پیسواش شکم دی که تاسو سفر کوي یا ګرځي یا داسې څه کار روزګار کوي نه تاسو آپس ته ځئ نو کری لیسي یا نور څه کار روزګار پسې ځئ تاسو کله راشي او تاسو وایي چې زمونږ د مخ ته صفا شي زمونږ د غواړو واړو د مخ خول شي کمی دغه کې ګندګي اکثر جمع شوی وي داغه صفائی د پاره داغه پریشانی بالکل ختمولو د پاره تاسو انتخاب وکئ زمونږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان کر رئیس پیس واش وی یا چې کوم د الویرا والے کم پیس واش ان شاء الله د سره بستا سو مقداسي صفاکیږي کنه چې تاسو به حق حیران ورته پاتې کیږي تاسو به داسې حیران حیران کیږي حیران حیران به ته ګوري کنه خو یو پیرسې یو پیر انتخاب لازمی نه چې انتخاب مونې وکړي دا سه خو رزلټ نه ملاوي کنه نو ان شاء الله ان شاء الله د سره وستا سو ټول مسائل مسلی مسائل ختمیږي. برحال یو پر انتخاب لازمی وکي کس موږ د رایس په سواش تاسو آسان وي کلویرا په سواش آسان وي برحال تاسو په مخ باندې کې اویل ډیر زیات وي نو بیا د رایس په سواش کې کس تاسو مخ سپور وي سپور والی په ډیر زیات وي نو بیا تاسو د بار د الویرا والے په سواش بهترین په سواش ته انتخاب هم بهترین دی نو لازمی یو زلخه مخادزان د بار کولې شي

0: Nichols dan si cam de gol just la molico molikum ji sta su awaz de zyad cutting kai. Hello
1: hello
0: zama awaz darzi ta su ta okay jirur bakhana gwaram sta su awaz ke ta su wapas khpal radio bandi wori نو ستاسو آواز مونږ ته ډیر زیات خراب راځي او ډیر به انتهایی کټینګ کو اوس پته نه لګي چې دا نیټورک مسله چرته ده نه دیو کې چې دا نیټورک مسلې حل شي او زمونږ استاد خبرې اترې او زمونږ استاد آوازونه مونږ ته بالکل ښه ټیک ټاک او صفا ستره راځي بیا ښه

زبیر ماما سره زمونږ د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي. اسلام علیکم کرام بھائی، عائشہ ماما سره خوا کې چکم دینو مریم دا نورنګ سره متعلق دی، موست ویلکم په خیراله درته کرام بھائی. اور اکرام بھائی لکی اور د کرک ریډیو په لیکه باندې دی، آواز بالکل کلیئر راځي، ډیر زیات مننه، خوشاله اوسې. پروگرام تاسو سره لایف دی، براه راست دی، اوسینګ تاسو پته راځي زما نمبر اور اغه نمبر چې کم نمبر یقینا تاسو سره دی، 0315 94 72 32 2. د ایشما هر یو پروډکټ د پاسه چې کم دی دا نمبر موجود دی، نو په دې نمبر باندې تاسو ماته کالم کولی شئ، اور په دې نمبر باندې چې کم دی نو بیا تاسو ماته میسج هم کولی شئ. صحیح ده. دین علاوه 0335 960 74 50 هم یو نمبر دی، او دا نمبر چې کم دی نو دا هم آن دی، کلاو دی، په دې نمبر باندې هم تاسو کالونه اور تاسو میسجز چې کم دی نو آغاز د پروګرام چې کم دی نو حصہ جوړولی شم. صحیح ده. بل خبره ده چې څومره خویندرونه هم د فون په لیکه باندې راځي، نو مهرباني کوي چې ریډیو ته غوږ مګدی، ځکه چې ریډیو کې آواز چې کم دی هغه لږ لیټ درځي، اور څومره خویندرونه چې کم دی نو هغه میسجز کوي، نو مهرباني کوي خپل نیم مبارک چې کم دی کنه نو هغه لازمن تاسو چې کم دی نو خپل نیم لیکي، چې کلم تاسو میسج کوي نو خپل نیم چې کم دی کنه نو هغه تاسو لازمن لیکي. صحیح ده.

0: خجی محمد دین زما ډیر زیات خو غرور ده. محمد دین وای چې اکرام بای وټامین سی سیرم او صرف چې کوم دینو هغه ما سره موجود دي، چې څوک هم غزنی خیل ترازی نو ان شاء الله زمونږ دا پروډکټ به ورته ملاویږي ان شاء الله ان شاء الله. او وټامین سی سیرم چې کوم دی کنه نو دا اخیره مارکیټ ته راتلو والا زمونږ د اشما پروډکټ دی په لانچینګ کې، باقی خو دی الله رب العزت اخیره کینا نور ډیر پروډکټ چې کوم دینو هغه پایپ لاین کې دي او را روان دي. صحیح ده. نو زمونږ دا اشما چې کوم وټامین سی سیرم دی کنه پدې کې وټامین سی دی او دا سی بلا انګریډینټ دی چې کوم د مخ د ښکلا لپاره کار کوي. نو کوم خويندونه زما आवाज اوري کنه، وټامین سی سیرم 500 روپۍ کې ملاویږي. دا مخ باندې لګولې شي، لیپ کولې شي، د ورځې د شپې کریم لوشن هني لوشن په هر څه کې مکس کولې شي. صحیح ده. نو دا د چې کوم خويندونه زما आवाज اوري د مخ ښکلا لپاره اشما وټامین سی سیرم چې کوم دی نو دا استعمالولې شي. بل خبر دادا چې اشما وټامین سی چې کوم سیرم دی کنه نو دا په 500 روپۍ کې ملاویږي او 30 ګرام دی. ځای کېږي نه پمپ چې کوم دی نو تاسو د لاس په تلی کې راچولې شي پمپ په ذریعہ باندې، اور بیا چې کوم دی هغه تاسو په خپل مخ باندې چې کوم دی نو دا لیپ کولې شي. مزید معلوماتو لپاره 0342-311-2292 زموږ خپل هیلپ لائن نمبر دی، 0342-311-2292 چې کوم دی نو هغه زموږ د خپل هیلپ لائن نمبر دی. حجی رازی ګور د فون بلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دی کم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یا الله خیر. سوق خبرې کوي د کم زینا؟
1: زه عجب خان خبرې کوم د خپل کور نه.
0: عزت خان؟
1: عجب خان.
0: خ عجب خان خاص سیدا. عجب خان څنګه یا فریدی؟
1: یا فریدی.
0: خ ماشاءالله. او د کم زی افریدی؟
1: ملاګوره.
0: اچھا ملاګوره افریدی. خطا اوس د ملاګورو نه کال کړي دی. بل خبر دادا زما خو غرور چي دي دريو کالو کي د اشما سه استعمال کړو.
1: زمون کور کې زه خپل فشواش زه بلم نشم ولا زمون کور کې مونږ زنانه غست ملای اشما فارمولا بیوټی کریم.
0: نو اشما فارمولا بیوټی کریم نه کور زنانه خوشاله دي، مخونه ورله خيسته کړي دي، اوس ته پیژنې کنا؟ نه
1: مخ کې مې نه پیژنې، خو اوس یې پیژنم.
0: او فارمولا کریم نه مطمئن دي، خوشاله دي کنا؟
1: مطمئن نه، ما به تاسو ته کال
0: غواړم. اے هې نه کله کله خلک ګلیلم کال کوي کنا، څوک چې مطمئن نه یا غم کال کوي، کله کله خلک معلومات لم کال کوي، کله کله خلک وایي لکه د پلانکی دا خبرې دا پلانکی پلانکی مې خوخ دی، هغه دا پارم کال کوي.
1: نام خو تاسو سره ډېر مینا او تاسو سره ډېر محبت کوي، تاسو اشما بیوټی
0: صحیح ماشاءالله. ښه دارته وایا عجب

0: راځي ګورو د فون بلی کرا سره څوک ملګری دی او کم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان څوک خبرې کوي د کم زینا؟ نظیب څنګه طبیعت دې ښه دی؟ برابر یې ټیک ټاک روغ جوړ نن سبا کنا؟
1: ډیر صحیح ډیر صحیح الله فضل دا تو کپ نه تا ډیر پروډکټ وینار وړو خلکو ته وایم چې دا پروډکټ را دا اسما ایک پوسټ اسما هربل آئل سل
0: حرکت کوي گزارا دی شوی دا گنا
1: گزارا
0: صحیح ده. زه خو غرور بس الله رب العزت دې در لسیحت در کی دواګانې به در تکو ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې. ها ګور بل سره د فون بلی کا باندې سوق دی او کم زینا را سره ملګری دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سوق خبرې کوي د کم زینا؟
2: مروه خان فرام دمیر.
0: مروه خان؟
2: جی جی.
0: یو واحد ته چې ته وایې زه مروه خان یم، مګینې چې سوق کوم کالو کې وای مروه خان ام هانی.
2: ها
0: او صدف هانی پنجابی جوړ کړي ہوگا نا میسیجونه را تکول چیرې مطلب زده پنجاب نه یم او داس یم او واغس یم بس یره مایل کې دی شي خو چې کله دا خبره شروع شو کنه او هغه دا خاطه هوی ما وته یره ته دروغ وي ته د پنجاب نه مې ته د خیبر پښتونخوا یو مې چرته د کلی نو بیا ما ته خنده چې دا تا ته څنګه پته ولګی دا ما ورته یره مل زمونږ ګوره د کی پی کی خلک چې کم دی کنه نو هغه په اردو کې هم چې کم دی نو که خبرې کوي نو ښا او ها کې فرق نشي کولای کنه اردو کے خاوین تا خاوند وی نو اکثر زمونگ دا کلو دا سی رونا خوین دی تعلیم افتا دی خو آغا خاوین تا هاوند وی چکل ٹائپنگ ہم کئی گنا نو آغا بیاوی چیرا هاوند گنا نو ما وردیل چی دینا ما تا پتاو لگی دا چی یارا تا اسی گپ لگوی ما سر تا دا دیر ٹیم خبر دا بار حل بیا دیر زیاد میں او خاندل آغا ٹیم کی زر ریڈیو تم نو مرا غلیلا نا ما پروگرامو نا کول نزار جمنا اشما کپنی بنیادو اسم نو نا آغا ما تی چیار تا اخیار ما اخیار نیم خدا سا خبر انسان نوٹ کی گنا لکا سنگ عجب خانوی عجب خونیم ما اسڑے افری دے دے اے بس وقت سره سره بیا انسان ته پتولږي اکثر خلک وایي یار سنگ پتلې خلک سوچ نه کوي کنه اوس دغه شانتي د مروتو چې کم ملګری دي آغا چرته زما مخ کی خبرو کی زو ته ډایرک وې مچره تاسو مروتی بنوسیان دغه شانتي خټک شو ماشا الله. ها مروا اواز صحیح درځي کم رادیو باندې پروگرام اوري؟
2: چھٹیاں
0: ماشاء اللہ ستاسو کور خدے کنا غی کی دو دو خوین دی دی خیال دی دی دو دو چاچی گانی دی دو مامی گانی دی
2: جی جی جی دا سے خبر
0: ہے نور مخ کے نظم
2: نا نا نور پام کا پام کا
0: مروا خوری ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا پیغام اور کا ٹول اوری دن کو تا
2: پیغام بدائش ما ہر بل ٹوت بول تو توڈر چ کم دی کنا ما پل اوس خم یوز کڑلا او ماشاءاللہ ډیر خیس تر عزت دی زوای می چ کنا اختر را روان دی کسو ما کو نا پوگی گی او خراب شوی دی زی شوی دی اگے پار دا اشما ہر بل ٹوت پاؤڈر استعمال کی ماشاءاللہ ډیر خیس تر صفائی را ولی او غا کو نا بے سم پولی تیرہ کاری
0: صحیح دا
2: ټول مینا والے السلام
0: اللہ حافظ ډیر زیات مننه خوشاله اوسی مروا ما سره ملګری و د ډومیل ډومیل کې چایلډ گفٹ سینټر صدف خان دے روان دے حجلا او الله دی په خیر خیریت سره بوزي او الله دی په خیر خیریت سره بیا واپس راولي او او دا هم زما اغه رور دی چې سختی لیدلې دي د زیرو نه سٹارټ اغسته دي ایون دی پوری چې کاروبار او د رزق د پاره د چکم دی نو اغه هجرت کړي مطلب د خپل کلی علاقې وطن ندل ترغله الله کامیاب کړو خواري وکړه مهنت وکړو نو د بغیر د خواري او بغیر د مهنت چکم دی نو اغه ګوره کامیابی بالکل نشته سیدا لندلار چکم دی کنه نو اغه کلم صحیح لار نه وی اوګدلار چکم دی نو اغه همیشه صحیح لار وی یو کس وای چې را مال دې هر سراشي او د خواري نه بعد ورله هر سراشي دا دې پوي شي چې د هر سه حلال دي او که یو کس وای چې مال دې پلند هر سراشي سوال نه پیدا کیږي چې دا حلال وی هغه د ټیکداري وی هغه هر څه به خو چې پلند تعالی سرالل کنه هغه حلال نشي کېدای دا اوګدی راتلو د پاره او د حلال راتلو د پاره اوګدلار بچکم دی نو هغه به ته وخی او تکلیف به تیروي خواري به کوي نو بهر حال سبب زما خو غرور دي الله کامیاب کی زموږ د عشق تمام پروډکټ سره ملاوي کې او د کمو کمو کورونو نه خاندانونو نه خلک هجونو لروان دي نو الله رب العزت د خیر خیریت سره بوزي الله دې په خیر واپس راولي او الله رب العزت دې راتلون کې کال مونږ هم په دغه سفر او په لار باندې بوزي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کوي بابو د کم زینا
3: بای کرکنه خبرې کوي
0: سونینا کرکنه خبرې کوي سونینا سونینا څنګه یې
3: خایم بای تاسو
0: څنګه یې بالکل خیر دې امي دې خدا
3: دی
0: اور دارا تو آیا چی ستا چوٹیانی دی
3: اسکول بھائی
0: آو دا اسکول نا
3: نانان چوٹی دا
0: سبا بزای افتا کی سو رزی ستا سو دا اسکول چوٹی بھی
3: دریو رزی
0: دا دریو رزی تا سو کور کے تنگی گئی نا
3: پی بھائی دا ما بورکی گوتے
0: بورکی گئی ملگری در تر آیا دی گی دا اسکول
3: جی بھائی
0: ستا بیسٹ ملگری کم آیا وادا سنے نا
3: زما بھائی تا بھی سب پہ جانے
0: زې پیژنم ته یې نه مواله
3: بای الهام
0: خا او دار ته وایي چې الهام شما پروډکټ پیژني یو الهام خو زما پروګرام کې میسج کوي خو خیره خو د بل علاقې نه دا کرک نه نه
3: بای هغه مې منډه وځه زما
0: پروډکټ څنګه اچھا او پروډکټ استعمالې شما پیژني
3: جی بای پیژني
0: نو بیا ستاسو بیسټ ملګری ده نه انسان چې صد خپل ځان د پاره خوخی نو بل مسلمان ملګری د پاره خوخی نو چې تاسو صد ځان د پاره خوخ کړی دی نو هغه دې ملګری لول نه دی خوخ کړی
3: صرف دې توډه مې ورډلی وغه استعمال یې نور
0: یا نه استعمال یې اچھا پکار د چې تورته وای چې اشما شیمپو استعمال کا وخت بدی خېسته شي اشما فیس واش استعمال کا مخ بدی خېسته شي او الله دې نه کی چې چرته په زخم سپونه خارخ راشي یا پوند خراب شي نو بیا اشما کریک کریم دی یا میدا خراب شي با وسیر ورشي اشما هربلایل سره ټیکيږي ګرمه کې راوخي جي یا چکم دینو بلدا سه سخارخ مسلې یا کمزه اوس وزي اغه اشما هربل سپری سره ټیکيږي داني اشما اکني ډراپ سره ټیکيږي خدا خدا مسلو نه بعد پروډکټ دي عام چکم د زندګۍ سره تړلي پروډکټ دي لکه اشما صابون اشما فیس واش اشما شیمپو اشما هربل ټوت پاوډر دا خو خلک ډيلي او ريګولر استعمالي علی مسجد خان ٹریڈر زما د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی کی السلام علیکم کرام بھائی دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام بھائی ز سنا یما د کاٹلنگ نا ستړی مشی سنا ډیر مود بعد کاٹلنگ رستم لون خول هتیان شیر گړ سخا کوټ تخت بای درګی او مین چکم د مردان سیټی دا پدی کی زما د اشما پروڈکٹ چکم دی هر ور کوټی لوی کاسمیٹک سٹور سره ملاوی کی

دینا علاوه چې کوم دی نو سکن پالش دی زمونږه اشما بلیچ دی لاسونو خپل خپل بلیچ دی لاسونو خپل خپل سکن پالش دی مناسب ریټ کې زمونږه بلیچ دی 50 روپے کې مناسب ریټ کې زمونږه سکن پالش دی یعنی 300 روپے نه ګران ماخله صحیح ده بل خبره ده چې سیرم ورکی فری دی وزن ډیر زیات دی او ریزلت هغه چې تاسو به تعریف کوی بلکې خلک به تاسو ته ګوري تعریف وکړي دغه شان دي زمونږه اشما ارجن فیشل دی رائس ارجن فیشل فروټ ارجن فیشل پدې کې سیرم فری دی ډیلی ارجن فیشل کې سکرب فری دی رائس ملتانی مټي ماسک زمونږه ملاویږي رائس صابون ملاویږي 200 روپے کې خپل صابون دی 100 ګرام دی اوبله ہوئے چاول کی طرح دغه چکم دی نو خوشبو ده سلام علیکم اکرام بھائی میو خان خټک ډګر نری نه ډیر زیات مننه دی نه علاوه چکم دی نو وای سلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام وای بھائی ماشاءالله تاسو پروډکټ تاسو پروگرام خبر ورکی نشته زبردست دی کسٹمر هم ډیر زیات مطمئن دی اتیف د بندونه چکم دی دا میسج را لګل دی اتیف سر خو کې وکاس وکاس هم زمزم مارکیټ کې زمو پروډکټ ملاویږي خاص زریاب مروت ډیر زیات مننه وچې شما بیوټی کریم استعمالو بالکل کاغذی ډبې شین دی پلاستیکی ډبې شین دی او 280 روپے کې ملاویږي او مخ باندې لیپ کوي ډیر خوله رزلټ دی دانه داغونه تر سری سر ګولان دی هلکه ختمه لاسونو خپو سپینوالی د پاره د سرټ سپینوالی د پاره اکثر د لاسونو دا ډوکی د خپو دا ډوکی د دې لپاره اشما هند اینڈ فوټ فارمولا کریم هم زمونږ مارکیټ کې ملاویږي ماشاءالله ډیر زیات زمونږ پروډکټ دی بس کوشش کوو چې تاسو ته سنس خپل د فائدې دغه پروډکټ درو خایو صحیح د سپیشلی شیمپو په 300 روپے کې 200 ایم ایل شیمپو دی خوشکۍ د لپاره سپیشل اشما انټي ډینډرف دی باقی اشما عاملا بوتل شین دی اشما ملکی پروټین بوتل سپین دی اشما بلیک شاین بوتل تور دی اشما الوویرا اشما اوګي والا او اشما پیاز والا د پیاز د بوتا کډ دی ورکه دغه د وجه تاسو وختو جلد مضبوطی او خپل رزلټ بدل درکې شفیع الله ډیر زیات مننه الله دې خوشاله ساته دین علاوه چې کوم دې ډیر زیات میسجز رانه پاتې شو بس ان شاء الله بخنه بغواړم او بیا به کوشش کوم چې دین بم ډیر ټایم میسجز لور کوم صحیح ده بازی خلکو باندې دانی روخی جی کنا نو هغه وې یره زما مغوړ دې نو غوړ مغ دانی خو اشما اک نیو ډراپ سره ټیکیږي د ورځې لګول شي بازی خلکو باندې دانی روخی جی هغه تا ډو پتن لګی چې دا دانی د سد وجه ځکه دانو راوتو وجه ډیر زیات ده صحیح ده نو زمونږه اشما انټي اکنی ټیوب چکم دی هغه تاسو استعمال کوي اشما انټي اکنی ټیوب چکم دی دا غي خوله رزلټ دی خيسته رزلټ دی زبردست رزلټ دی صحیح ده اشما انټي اکنی ټیوب استعمال کوي مزید معلومات د پاره 0342311292 باندې کال کولې شي او ان شاء الله بیا به ملاوي کو دعا کې میاد او ساتي هر چرته سي طلبات خوشاله بریالي او سيد لوی الله پامان اشما کاسمټیک زنده باد پاکستان پاینده باد

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته ډیر ورځې بعد د مازیګری پروگرام کې ویلکم په خیر را لې اور ستړي مشي وایما گرانو مینوالو ماته ویل کی کی تاسو قربای کرام خان اور تاسو د وخت کې زما आवाज الحمدللہ د اشما سټوډیو نه بالکل بره راست اوري. زما تاسو سره هر مازیګر ملګرتیا کې ګډرې بجونه والا تر سلورو بجو پورې خو د پیل ورځ نوال تر اوسه پورې زما همیشه د مازیګر پروگرام کې ډیر زیاتی چټیاں راځي ایز کمپیر ټو مورنینګ اور نایټ چې زما کمی شوګانی دي نو د اغه په مده مقابل یا د اغه مقابله کې د مازیګر یې ډیر زیات غیر حاضر یم. دغه وجه دی چې کله مل مراشي کله ز یو ز یم کله بل ز یم نو چې پروگرام ټایم ته وګورم ماده بدلې کی چیرې ورسیدې شم نه نو بس بیا ز انعام ته وې ما چې زای انعام بچوډیا ته پروگرام وکا. باقی د جمعې پورس باندې خو د مازیګر ماشاءالله تاسو سره د شاه فیصل پروگرام یې بس هغه خو اډو څه خبره نشته خو ماشاءالله ماشاءالله خدای دومره ډیر زیات دي چې د جمعه او د اتوار او هفته او بیا سپیشلی د پیښور او د بنونو علاوه اسی اوورال چټیم د جمعې پورس باندې پورا خیبر پختونخوا کې دوه داسې ټاونونه دي دوه داسې بازارونه دي دوه داسې خارونه دي دوه داسې علاقې دي چې دا د اتوار په ورځ باندې چوټي کوي یعنی یو پېښور او یو بنو. باقی د دینه علاوه چې سومرم علاقې دي کرک دی لکی دی ڈی ای خان دی کوهاټ دی چارسدا مردان سوابی دیر سوات باجوړ مومند ایجنسی دا ټول چکم دی نوشهرا پورې دا بیا د جمعې پورس باندې چوټي کوي نو اکثر دا دکاندارانو رونه چکم دی نو خادم د جمعې پورس کوي او بیا کومګه ورزو او کنه ورزو نو شاپېسل خو خامخا ورزینو زکه زکه کله کله هغه د جمعې پورس باندې هم غیر حاضر وي. باقی ژوند دی زندگی دا روانه دا او په دې زندگی کې بچرته خوشحالي وي چرته به خفګان وي چرته به دوک وي چرته به سوک وي چې چرته په دوک او سوک کې چکم دی کنه انسان ورختا نه شو دغه وخت تیر کو نو دا یو کامیاب ترین انسان دی او وخت بیا داسې راشي چې بیا خلک چکم دی نو داسې انسان چکم دی هغه مثالونه ورکوي. بهر حال اخلاق ډیر زیات ضروری دی وخت چکم دی نو هغه په منډه منډه باندې لګیا دی تیریږي اور اخلاق دومره ضروری دی چې د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم په خدمت کې یو صحابي حاضر شو ورته وی چې اے د الله نبی زمونږه په گاون کې یو زنانه ده تهجد منځونم کوي پنځه وخته فرض منځونم کوي د کشانت چکم دی نو نوافلم کوي اور تلاوتونم کوي خو خله ټیک نه ده. خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ردا جهنمی ده ورته وی چې رب الله زنانه ده بس لا فرض ادا کوي خو خله خدا اخلاق سید وی ده جنتی ده. نو دا د کنا چې د خله د الفاظو د اخلاق زمونږ په ژوند کې زمونږ زندګۍ کې زمونگا معاشرہ کی ډیر زیات چکم دینو اغا لوی رول دے. نو بس بہر حال بیا امددینا خلق د خلقو خبر خوخی خلق د خلقو زڑکی زی جوڑی خلق خلقو تا انتظار کئی سیدہ. نو بہر حال خبری مطلب میں دا دے کنا مائی چی دا مازیگری زمونگا دیر زیادی چوٹی رازی دیر زیاد غیر رازی ریو کل پا یو زی او کل پا بل زی باندے خو پا دی دا اللہ کروڑ کروڑ شکر ادا کوما چی زمان ٹیم چکم دینو اغا تاسو سر حضیر وی خوگو اوریدون کو کورونو کی تاسو کم کم فریکوینسی کم کم ریڈیو لگولے دے نو دا زمونگا د پېښور ریډیو دی د مردان ریډیو دی د تغبی ریډیو دی باجوړ ریډیو دی اپر دیر ریډیو دی د اٹک ریډیو دی اور د ټانک او د کرک ریډیو دی. په دې ټولو فریکوئنسیانو باندې زما تاسو سره مازیګر درو نواله سلور پورې ملګرتیا کیږي بغیر د ټانک او د کرک ریډیو نه چې په دې باندې سحر د لسو نواله یو لسو پورې او د ماسخوتنی د نهو نواله لسو پورې هم د اشما کاسمیټکس پاکستان دغه پروګرام تاسو خدمت کې حاضر وي. الحمدلله اشما برینډ دی هر انسان ته د اشما ضرورت دی والله هر انسان ته د اشما ضرورت دی. زخپل زانی یعنی یو د اشما کپنی مالک یما اکثر خلق چې لوبیا خرسی نو ته تینا تپوسو کته لوبیا خوري یار مونږ ته خو زړه والے دی لکه شهاب نه تپوسو کنه شهاب چولې لوبیا خرسی یو کس دی ک اغا پکور کې بلا میخه غواګانی دی پیس کې یار نس ک ماسته خوري یار نه نه بس زړه مو چکم دی موړ دی کنه. حالانکه دغه شیزونه هم د انساني بدن د پاره انتهایی فائدہ مند دی انتهایی فائدہ ناک دی لکه دا ماسته اور دا پی دا د پخوان انسان سره را روان دي دا بعضی شیزونه اوس را لکه برگر یا شورمه اور یا داسی پیزا وغیرہ یا انسان چکم دینو اغا دا بریانی چلی زدکڑو یا نور داسی چکم دینو مطلب چلو نی زدکڑو کنا دا او سرال دی دنیا تا خو دا پی او دا ماسته دا پخوان را روان دی انسانی بدن دا پارا فائدہ مند دی خو بیام چی سوک دا سکار کئی نووی دا غنی زڑو تور شی
یو واحد زمونږ ایشما کمپنی دا چې الحمدلله مونږ د ایشما کار کوو، ایشما پروډکټ جوړو او ایشما پروډکټ خرڅو. د اغه سره سره چې کم دې پخپل باندې ایشما پروډکټ استعمالو، که سحر را پاسو زمان نظر او د هر انسان نظر چې کم دې اغه د خولې صفایي ته زی، نو د خولې د صفایي لپاره ایشما هربل ټوت پاوډر په لګو پیسو کې یو بهترین او زبردست پروډکټ دی چې تاسو لږه خونه صفاکې د خولې بدبو در لختمې. د اغه نه بعد انسان مخ وینځي نو نظر بده ایشما صابون تزي. 100 روپۍ باندې زموږ ایشما صابون دی، په 150 روپۍ ایشما اکنی صابون دی، الرجی ختمې، خارخ ختمې، په 200 روپۍ ایشما رایس صابون دی، پکې رایس ایکسټریکس دی، خولې زبردست خوشبوې ده، خيسته بهترین صابون دی. فیس واش ته د انسان نظر زی، ایشما رایس فیس واش دی په 350 روپۍ، 110 ګرام دی، رایس ایکسټریکس دی ورکې ایشما فارمولا فیس واش په 250 روپۍ باندې دی، کریمی ګلوئنګ فیس واش دی ور سره مساج کولای شي. او بل خبر دا ده سلفیټ فری فیس واش دی، پاکستان کې نه هونه کې برابر داسې فیس واش دی چې هغه سلفیټ فری دی. سلفیټ څه شی دی؟ بس دا هم تعلیم یافته خلکو ته پته ده، او هم تعلیم یافته خلکو ته پته لګېدل هم پکار دی، بس دومره ډېر ده. صحیح ده، دا ځان له یو ټاپک دی چې کم ځای نه غریږي نو نه غریدل پکار دی. دغه شانتي زمونږ ایشما ډیلی فیس واش دی، پکې ویټامین ای بیډز دانه ده، آیل کنټرول اینڈ وایټنینګ فیس واش دی. نو دغه شانتي بیا نظر لاړ شي شیمپو ته، نو شیمپو یعنی ویخته وینځل، بدن وینځل. نو بیا چې کوم دی زمونږ ایشما شیمپوانو کې د خشکی لپاره ایشما اینټی ډینڈرف دی، دغه شانتي ایشما اونین پیاز والا دی، ایشما آملا دی، ایشما ملکی پروټین دی، ایشما بلیک شاین دی، خولي زبردست شیمپوان دی. په 300 روپۍ کې زمونږ شیمپوان تاسو ته ملاویږي، 200 ایم ایل په دې ګرانه ګرانه کې، په 2024 میټ کې، ځکه چې بس ورنیز دی ری شپږمه میاشت راشي نو لګه نیم کال لاړو کنه. نو ماشاءالله په دې ګرانه ګرانه کې زمونږ دومره خيسته زمونګه شیمپوان دی. بیا غټ 400 ایم ایل شیمپو چې کم دی نو اغم تاسو ته په 400 روپۍ باندې ملاویږي. پس د اغینا ک بیا د انسان لاس زخمی وي، خپ زخمی وي، یا لاس خپم لای درد کوي مثال اوري، نو ایشما هر بلایل سره مالشو کی زخم سپونی خارخ باندې.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اور دن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او دے وقت تاسو پروگرام خبر ملغلرے بالکل اور خپل ورور آر جی عمر داؤد سره امید دا چې چور او میناوال دے وقت ما آواز اوری ټول به جگ جوړ خوشحالا سوکالا عزت او د سیادت په جامه کې وي. ګران اوریدونکو خبرې ملغلرې پروګرام روزانه تاسو مازیګر 6:10 نه واخلم ماښام 7 پورې بالکل د الشفا دواخانې 55 سره اورو. بالکل الشفا دواخانه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چیرته روزانه حکیم مولانا نورالهدا صاحب سهار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې د مختلفو مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي. نو آیا که تاسو ته هم چیرې داسې امراض دي چې تاسو ورنه ډېر تنګ یو ډېر ګرځېدلی یو ډېر کړېدلی یو مختلفو جیانو ته تللی یو علاجونه مو نوي سوي, نو بالکل هغې ټولو چې کوم تاسو بیماری دي هغو علاج دپاره به تاسو تشریف راړو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته. بالکل الشفا دواخانه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چیرته چې حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالهدا صاحب روزانه 8 نه واخله مازیګر 4 پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي. بالکل تاسو هم راته کولای سو آیا که تاسو ته داسې امراض دي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر مو درد کوي معده جمله امراض دي شوګر مو ده بلډ پریشر مو ده جسمانی کمزوري ده سر درد ده یا داسې چې کومه ده زنانه مردانه پوشیده امراض دي هغه امراض چې تاسو او موږ یې په ریډیو باندې ذکر نشو کولای نو بالکل ټولو مرضونو دپاره به تاسو راته کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته چیرته حکیم صاحب حکیم مولانا نورالهدا صاحب خپله 8 نه واخله مازیګر 4 پر بالکل په خپله دواخانه موجود وي. نو بالکل نور ټایم به نه ضایع کوو. حکیم صاحب بالکل تشریف راوړه ده ما سره په سټوډیو چې ناسته نو ډایرکټ په جو حکیم صاحب ته به پروګرام چرکلی وجو. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرداود صاحب ستاسو یو نړۍ مننه
0: جی
1: تمنن او تشکر چې په پروګرام خبرو ملغلرو کې مرو بللو
0: جی.
1: نو قدر من شي پالا ګران شي نیک بخت شي
0: جی. ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو هم یو جان مننه چې تاسو راغلو او په دې پروګرام چې موږ سره شرکت وکړه. نو بالکل حکیم صاحب نن چې کومه ورځ وا ماشاءالله اتوار ورځ وا نو اتوار ورځ نن تاسو څنګه تیر کړه جی؟
1: شکر دی جی الحمدلله ډیره خوندوره ورځ وا
0: جی.
1: او بس تام رزی د مریضانو سره
0: جی
1: ناشته ولاړه وا
0: بالکل
1: بس یو تلے بل راغلے بل تلے بل راغلے بل تلے بل راغلے
0: جی جی.
1: نو بس دا تمام رزم په دغه تیر کړه جی جی. او شکر دی نن رز خو جی
0: جی جی ماشاءالله بس شکر دا چی یو ورځ شوی نو بالکل دا ډیره دی ښه خبر ده. نو حکیم صاحب چې کومه دا موسم خو ماشاءالله ګرمواله چې کومه دی تندنن سبا ډیره لګي دا د سوځي
1: بالکل جی. مسله د سیدا چې ګرمي چې دا نو هغه خپل اثرات خپل خوې چې کوم دی نو هغه خودل شروع کړل
0: جی جی.
1: ولې چې موسم رو رو ګرمای طرف ته روان دی
0: جی.
1: لکه پوره کال کې درې میاشتې اوړی وي درې میاشتې منی وي
0: جی
1: درې میاشتې جمعې وي
0: او جی
1: او درې میاشتې سپرلی وي
0: سپرلی.
1: نو چونکی دا مئی میاشتې ده مارچ اپریل مئی
0: جی
1: درې میاشتې چې دی دا سپرلی دی
0: جی.
1: نو دا د سپرلی هغه اخیرنی سر دی لکه
0: جی جی
1: صحیح ده. دا میاشت کوم ده کنه د سپرلی اخیرنی سر دی او د اوړي چې دی نو هغه ابتدائیات دی لکه
0: اوړي
1: صحیح ده. نو دا موسمونه چې دی 10-15 ورځې یو بل کې مخکې وروسته کیږي. نن تقریبا لکه دا لسم تاریخ دی
0: جی جی.
1: نو سلور 15 ورځې بعد لکه ګرمي چې کومه ده هغه به مزید نور خپل هغه اثرات چې کوم دي نو هغه ښکاره کوي
0: جی جی
1: جی.
0: نو بالکل بس موږ خوای چې الله پاک تیار چاته د ګرمي توفیق ور نصیب کی چې ګرمي خو ګرمي وي ور سره چې کم ماشي وي کنه نو هغه یو اختر جوړ کړي ځان ته یو میلا جوړ کړي کنه نو ګرمي خو به د ګرمي کیږي او ماشي به د بیل تنګي. نو بالکل دا چې کم دا یو زخوان جیات دی جیات
1: عمر داود صاحب زمونږ ذهن چې دی کنه یو دم ته بلې غړې ته واړو
0: جی.
1: نو د ماشو ذکر دی پکې مو وک
0: جی جی.
1: نو زبنن د خپل سامعینو ته د ماشو حواله سره مې یو نسخه ورکم.
0: جی جی
1: صحیح دی جی. چې کچرته هغه دغه شی هغه دهنی چې دا کنه پکور کې وکړله یقین وکړي چې د ماشو نه نشان بني.
0: جی اچھا د ماشو
1: او جی ماشي به تختی. جی صحیح ده کنه
0: دا مشتر وشو زه تنگ کړه
1: یقین وکړي چې دا لونګ
0: لونګ
1: دارچینی
0: دارچینی
1: او دغه نه علاوه لک شانتی جایفل
0: جایفل
1: دا کم چرته واغستلو داسې

صدق الله العظيم. سورة النساء سلورم سپارا دریم نمبر آیات. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. یتیمہ جنے چپلار بے وفات شو او دا بنا بالغ پاتشوا نو دا بد خپل ولی پا تربیت کے اسے دا بیا دغ ولی مثال پتور بانے تر یاد ترزوے د دې جنې مال جیداد ته به قتل چې د رشتہ دارۍ په وجه د نابالغه د دې تر سره یا د تر د زوی سره په مال کې به شریک وا. نو دوه صورته پیش کېدل، یو دا چې د دې ماشومې جنې دا ولی دا سرپرست د ده به د دې جنې حسن او جمال هم خوښو او د دې مال به هم خوښو. نو په معمولي غوندې مهر به ورسره نکاح وکړله او د دې جنې خو بل څوک تپوس پوښتنې والا و نه چې د دې حق وغواړي. نو په معمولي مهر باندې به ځان ته په نکاح کړله، که د ترزویو نه ځان ته به په نکاح کړله، که ترو نه زوی ته به په نکاح کړله. او د ماشومې خو به څوک تپوس والونه، نو معمولي مهر باندې به په نکاح کړه. کله به داسې وشو چې د دې یتیمې جینې حسن او جمال خو به خوښ نه و، خو د ولی په زړه کې به دا خیال راته که بل چاله په نکاح ورکما نو د دې د مال تپوس پوښتنه به رانه کوي او د دې مال به زما د قبضې نه وځي، نو دویم شریک به راسره په مال کې پیدا شي. نو د دې مصلحت په وجه باندې خوښه به نه وه خو په نکاح به یې کړله. دې جینې سره به څه مینه نه وه خو د مال د وجه به یې په نکاح کړله. نو الله پاک دا آیاتونه راولېږل چې که تاسو سره دا یره او خطره وي چې د یتیمو جینکو په باره کې به تاسو انصاف ونه کړی شئ، د دوی د مهر او د دوی سره د ښه سلوک معامله کې به درنه کوتاهي وشي، نو دوی سره نکاح مه کوئ، بلکې نورې زنانه چې تاسو له کومې جایزې دي او ستاسو خوښې دي هغه په نکاح باندې واخلئ. نو دوه دوه په نکاح والئ، درې درې په نکاح والئ، څلور څلور په نکاح والئ. نو سړي د پاره، اصل سړي د پاره د څلورو بیبیانو اجازت ملو شو، او د غلام د پاره د دوه بیبیانو اجازت دی. د یتیمې جینې سره د نکاح کولو دریم صورت بداو چې دا یتیمه جینې دا به خوښه هم نه وه د شکل نه، حسن جمال به پکې نه، او مال سره هم د دې متولي د دې سرپرست څه مینه نه وه، نو دا جینې به بل چاله ورکړله. خو په ظاهر کې دې آیات سره د دې صورت تعلق نشته.

کم پروڈکٹس دوا پروڈکٹس کم دی اغه مو سره په دغه ټایم شي موجود دی په سټوډیو شيخه نو بالکل جی دا نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروڈکٹس مو سره موجود دی سی سټوډیو شپه کال بلی کې بوي عائشہ نو بالکل جی دا نوټینشن کم چی دی میشه گولڈ کریم دی او نوټینشن ارجنفیشل دا غدوا اسه سمانه واخلې سی دی چې خوشاما ورته یې به ضرور شم ٹھیک دی سی کوریکٹ جواب راکوي سی اوس مو پته لګی چې سیدا د دین الواجی سبا به بل سوال لرنه مچ سوال ستا سن دا هم کولې شم چې مونږ نوټینشن چې کم کم سوک چې متویای کنه چې لکه موږ دا پروډکټ راغی سی دی لکه دا پروډکټ مې استعمال کړی زه تاسو نه دا تاسو هم کولای شم چې کم پروډکټ تاسو راغی سی دی هغه پیکینګ څنګه وسی هغه نن کور سره څنګه وسی نو هر سوال ته منټ لري او سه خاصی نو نن چې کوم زما سوال دی کم د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان دوا پروډکټس ما سره په سټوډیو کې موجود دي او کچري دا مرته وشل چې دا پروډکټس چاله گیفت کې ورکوم بیا د لټو بلې نام درکوم سي دي سي سیوا دا کسنا چې چاله ز ورکوم سي دي سي نو بالکل بیا هم ویلې شيخه ګورو جی فاست اینڈ کې ګلر ګورو سګ دې سره د کم زینتي او سویل غړو کې جتا سو کال ډراپ شو بهرال بیا کوشش کولای شي

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: یانور ولی خانا چیرې روانه او د بشیر چیرې روان کړی دی؟
2: یار ګل جنان اوروره بچی می ورځ پر ورځ کمزور کیږي، وده نه کوي او مړ مړ کیږي.
1: و زورا ورا ولی تا ته دا پته نستا، اوس خو د اری بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شارجه ډیر په اسانه سره کېدی.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چرکم پر احمد حغلوی رب حغز الجلال کم سے بہن کے دیو میں خربان دے سلامون انہی کی حیلی اخترامات میں قدر من اردن کو قبول کیسا سورو نازمانی مزی او تاس پروگرام آوری روخ صحت لوی نمت کم چی پیشکی جیتا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پتاون سرا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کی وقید جی زڑے ڈک خانے گلے سرا نزی بالکل خوب حالت کی جیتو سے رتلل شے دو ڈاکٹر نور حسن ہانی سب جیسے مناخل چیک اپ اور علاج کولے شے ڈاکٹر نور حسن ہانی سے وہ ساسو علاج پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج سے رکھی حقہ طریقے علاج کم اس سائڈ افیکٹس نہ لری حقہ طریقے علاج کم چیز سے نقصانات نہ لری نو بالکل جی تو صورت نہ لشے دو ڈاکٹر سے منخل چیک اپ اور علاج کولے شے اور ددی سرا سرا کے درمان اردن کو تس پروگرام کے حق کال کولے شے اور ویر سرا پہ دی پروگرام نہ بعد کے حق کال کولے شے پو 0331 66 32 231 پتی گئے نمبر میں دی پروگرام شے حق کال کولے شے ویر سرا جی دی پروگرام نہ بعد کے ہم پدی نمبر کال کولے شو کس پشتن لے رہے دو ڈاکٹر سے نہ نو بالکل جی ڈاکٹر نور حسن ہانوی سبز سے بتس دا جواب در کے ویسی ویر سرا اردن کو حق دی مش فیان دی ورن چ کم مختلف زینو کی گرزی دلی دی کڑی دلی دی او فرق نہ دے شوے یعنی مختلف زینو شی اسلام آباد شی پشاور شی یا دین لو پنڈی ڈی ہان کوئٹہ مختلف زینو تتلی پشاور تتلی جی فرق مو بالکل تو شوے نہ دا نو بالکل جگی پر رتل شی صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا دو ڈاکٹر سے نہ پوہین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین ذریعے سے ہم اخپل چیک اپ کولے شے ہین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین کے درمیان اردن کو ساسو دو چکم جس ہم دے ساسو بڑی دغی دو دش بیماریاں چکم دے کنا غم معلوم ہوئی جی نو بالکل جی تاسو رتگو کے راشی او ڈاکٹر سے نہ خپل علاج چکم دا غا پہم یہ پیتک طریقے علاج سره چکم دا غا کولے شے سی وردو ڈاکٹر صاحب ته په پروگرام شه هر کله سړی مشي وی جی ڈاکٹر صاحب تاسو هون ډیره زیات مننه چې تاسو راغلی پروگرام کې مر سره برخه واخیسته جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننہ شکریہ ساسو ہم دا دعوت را کولنا دا بلنن مہربانی جی
0: سید جی ڈاکٹر صاحب ورز مسرنگ تیرا شوانان سی
1: الحمدللہ ڈیرا خولی ڈیرا خورس تیرا شوا چونکہ دا تیر پسل ورز دی تیری گی او اما شران یو متل گئی
0: جی جی
1: او ورز سپیدیو سبا کی گی او جون ته چکم دے دا سوری مرگ ته چکم دے غورز شپې چکم دے غ رانیز دی کی
0: بالکل سی
1: او جون چکم دے روز تر روز زمون نه لاسونه وباسی او په ختمې دو طرف تر روانی
0: جی
1: بس جون دے تیری کی الحمدللہ په هر حال کې شکر وسل بکار دی الله نه
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب نن خبر ترے کو جی جنرل سمر بیماری یعنی دی پوم دی کوشش کو جی خبر ترے کو جی د ټول نو والا راب جو جی کم د جوړونو دردونه دی جسمانی کمزوری دا یا د اډو کو کمزوری دی جی نو دا بیماری چې کم د کنه ډیر زیاته نن سبب پر نظر باندې کوم د کنه غروسی لیدلې شي نو د دې وجه څخه کېدلې شي دی خو سره تاسو سره راي دی
1: جی بالکل د جوړونو دردونه کمزورتیا جسمانی کمزوري د اډو کو بیماری
0: جی جی
1: نن سبا کمنگو تاسو ګورو نوجوانان یعنی ځوانان الکان ځوانان جنکه
0: جی جی
1: بزرگان مشران سړی او خزی
0: جی
1: تقریبا په هر کور کې سنس بیماران د جوړونو دردونه د ګټنو زنګونانو د دردونه د ګوډي دردونه د غرنګي د ملا دردونه د غرنګي جسمانی ستړيواله یا د هډوکو د کمزوري سره مخ شوی دي
0: جی
1: بعضی خلک وایي چې جسم می ماتي په هډوکو می دردونه وي په د ګډو کې ګوندو کې زنګونانو کې هغه اوازونه شانتي راځي د پوڑے پا خطی خطلو کزیدو کی تکلیف جوڑی گی پا گرزیدلو کی یا دا گرزیدلو سرا دا سا غستلو عمل زیاتی گی یا سا غستل زیاتی گی سا لندل نکی گی یا دا زڑا دڑکن زیاتی گی دا زڑا درزیدل زیاتی گی بعضی وقتوں کے سہر را پاسی دل چکل ہم سہر را پاسی آگی کی پا جسم کی مختلف دردوں نے بھی یا پا جسم کی آگا کھڑن شانتی بھی آگا اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے
0: جی سی
1: اگر ان خط ان خط یعنی مارننگ سٹپنس چی ورطا ویلے شن بلکہ دا عام دردون نی دی دا بازی وقتو کی زمانگا یو سلور پینزہ بیمارے مانگا ورطا ویلے شوی لکا دا ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی دا کیلشم ڈیفیشنسی یعنی دا ویٹامین ڈی او دا کیلشم کمے ارترائیٹس شو یا رومیٹزم شو یا یوریک ایسڈ شلو یا د اعصاب کمزوری شولا او یا د عمر زیاتواله د عمر د زیاتوالی سره یا عمر د زیاتې دو سره هم داسې قسمه اثرات چې کوم دی دا رمخه تکیدلې شي.
0: جی جی صحیح دی جی. ډاکټر صاحب نن سبا د بیماری ډیر زیاتې وی سي نو پدې منه هم تاسو خبرې تر کې ورسره ورسره چې خزو ته د بیماری چې کوم دی کنه زیاتې ډیر زیاتې لیدل کیږي په خزو کې چې وجه څه کېدلې شي.
1: بالکل د سیدا چنن سبا دا بیماریاں ول زیاتی مخ کے زمانے کی کمنگ و تاسو گرو نو خلق چی کم دے ہغا سوشلسٹ ول
0: جی
1: خلق با محنت کو مشقت بے کو سادہ خوراک نہ بو دیسی غذائی چی اور تمنگ وایو
0: جی جی
1: او پے بچی کم دے ہغا با خالص پیو کیمیکل با پکینو مستے با خالص مستے کیمیکل با پکینو دغرنگی مطلب مکن شلو مطلب کچ شلو وغیرہ وغیرہ دا چیزونا او سادہ زندگی بوا رول نغٹا خبر دا شوا سادہ خوراکونا سادہ دا کیمیکلو نا ہر سیز پاک او ورسرے ورسرے بخل کو محنت ہم کو او سادہ زندگی جون زندگی بے کولا دا کریم پوڈر اینے وے دا پارامی چرگان زیاد نو دا کول ڈرنک سے دا سافٹ ڈرنک سے دا وغیرہ دا چیزونا نو نن سبا کمنگو تاسو گرو دا ٹولونا غٹا وجہ پدی بیماریوں کے چنن سبا دا بیماری وہ لے زیادتی دی دا ٹون لا اول منگو تاسو گرو منگو تاسو خوراک سے ہی نہیں دے فاسٹ فوڈ ورتا منگو آئیو ہر وقت سرکڑی خوراکونا ہر وقت اوچ خوراکونا ہر وقت گرم مسالو والا تیز مسالہ جات زیاد سیزونا بیا اور پسی بوتلے موتلے کول ڈرنکس وغیرہ دا یو رواج جوڑ شوی دے جی دا غرنگی یو وجہ دا دا چھے زیاد لیٹ یعنی نا وقت پوری ویخ پسی پاتے کی دلو یعنی مطلب دشپی نا وقت ویدے کی دلو
0: جی.
1: ورسرا ورزش نکول ورسرا دا موبائل زیاد استعمال او ورسرا ذہنی ٹینشن چھے دا ذہنی ٹینشن وی نو دا بیا پا بیماریوں کی اضافہ کی گی دا غرنگی دا زنانو مسئلہ دا چھے نن سبا پا زنانو کی ہم دا تکلیفون زیاد تی
0: جی
1: نو دا زنانو دا مسئلو مختلف وجوہات کی دیشی مثلا دا وینی دا کموالی دا دی وجہ نہ کی گی دا کمزوری وجہ نہ کی گی کلا چی یو زنانا بار بار معشومان پیدا کی یا یو زنانا معشوم پیدا کی داغی دا روس تاغی تا دا کیلشم کموالی رازی خواور سر دا ہارمون مسئلی وی دا ہارمون دا وجہ نہ دا ہاوی اڈو کی خوگی گی دا ہاوی پا جڑنو کی دردونو گی ہاوی مطلب دا دردونو سرا مخ کی گی جی نو دا ہاگا وجوہات تی چی دا زمونگا ڈیلی روٹین کی پا ڈیلی لائف کی زمونگا شامل لے جی خمونگا تاسو پی زان نانگا رکڑے دے دا بدا مرغا خوراکون ہم ٹکنے دی ایکسرسائز ہم نشتا دے موبائل استعمال ہم زیاد دے او دین علاوہ دا بوتلو استعمال دا غڑو استعمال دا مچک استعمال دا تیز مسالہ جاتو استعمال نو دا اگر چی کم دے مونگ دا حد نہ زیاد کری دی زبار بار یہ خبر کو مچے ہر چیز یو لیمیٹیشن دے دا ہر چیز یو مقدار دے نو مونگا ہر چیز سے کم دے ہگا زیاد کرے دے دا دا وجہ نبیہ آگا منتا دا پیدے پسے باندے نقصان نظر آکے
0: صحیح دے سے ابل ڈیکٹر سے وہ دا دے سرہ سرہ جی لکھ سنگی تا سو دا ذرا نو خبر ہم اکڑا لازی بیا کم گرا شو سڑو تا جی نو بیا پا سڑو کی دیگا بیماری چکم دا پا دا بڑاگانو پا نسبت پا زوانانو کیڑی رجیو تا لیدے لکی شی یعنی زوانان پا کیڑی رجیو تا مبتلا دی کم ہاں بچے تا گوری یا کم ہاں زوان تا گوری لشکی بندی سا چار لیار کیوی کنو یار جسم مستڑا شو پشی میں خوش شوی لی و بارش کنو کنو سر چکر رو کوی نو گو تا دا مسئلی شروع شی و دا دین الوقع مجھو گرو دیر زیاد ستر عمر کسان وی بوداگان وی آلک یہی بس پر چار لیاری کوی خو زوانانو کی دا غبی مریدی رجیو تا لیدل کی شی سو وجہ دا سی
1: جی نوجوانان ولی د بیمار سره مخ کیږي دا غي د ټولو نه لومبه خبره لکه څنګه چې مونږ د خوراک وکړل اومده که خبره ده چې غیر معیاري خوراکونه
0: جی جی
1: غیر معیاري خوراکونه چې کله تاسو کوي دا غي سره په کم عمر کې کمزوري راځي د جوړونو دردونه دملا دردونه شروع کیږي غیر معیاري خوراک دا چې مونږ هر وخت تیز مساله جات والا خوراکونه هر وخت مونږ مطلب ګرمو مسالو والا خوراکونه هر وخت مونږ مطلب شي د کولڈ ڈرنکس ہو سافٹ ڈرنکس ہو دا سٹنگ بوتل ہو وغیرہ وغیرہ دا بیکری مصنوعات چی کم دی ہو یا دا بازاری مطلب ہے ہر سوار وقت سرکڑی خوراکونا دا کم دا دی دا وجنا پا کم عمرے کی بیا دا جوڑونو دردونا دملا درد ورسرا ورسرا کمزورے چی کم دینا ہاگا پیدا کی خود دی سرا سرا یو وجہ دا غیر معیاری خوراک ورسری نوری ہمشت دے چی منگا تاسو گرو نن سبا منگا نوار تنکینو مخینی خلق بتا سلی دیو پا نوار باندے بے کارونا کول دین علاوہ انور تب کے ناستل پجمی کی بمو گئی پتا وی تا ناستی پتا وی تا دل طور تو
0: بالکل پتا وی سی
1: دقه پتا وی تب کے ناستل اس خلق پتا وی تم نے کینی دغه رنگ ورزش نه کوي غټه وجه دا چې ایکسرسایز نشته دی ځان نستړی کوي بس پراته وی
0: بل ډاکټر صاحب ځنه خلک به وای کنه چې ګوره د مشرانو به کمر سي ورزش کوي کنه نو وزه وایم چې لکه ورزش شدا نه دی چې تاسو به کوم د کنه اوس پنې رخصتي وي اوس کې به چې ګوي ټیټه وای سي نو مشران کوم ګورو کنه مشرانو به اکثر چې کوم د کنه کله بغرت تلزي او غره کې لرګي وای یو چار بل چار کوي جی ډاکټر صاحب
1: یره جی دا خبره بالکل ٹھیک تا چې نوجوانان نن سبا سستی کوي او یو وجه دا ده چې ټول شپه موبایل استعمالوي او د ورځې بیا ودی د شپې د دوه او د دریو بجو پورې د موبایل استعمال شو بیا سهار ناوخته پاسېدل شو نو چې سهار قبل فرض کړه بیا په وخت پاسې نو بیا خوب پوره نه شي نو د خوب د وجه نه بیا هغوی ته نور مشکلات چې کوم دی هغه پیدا کېدای شي او مشران چې کوم دي نو هغه بیا هم البته دومره ده چې لکه هغه خپل لایف سټایل برابر ساتي خو الله دې پکې خیر واچي چې زمونږ دا ځوانان چې دا خلک نن سبا په نوجوانۍ کې دي او دوی په دوی باندې بوڑھاپا راځي په دوی باندې بوډاوالی راځي د دوی عمر زیاتیږي نو زه وایم چې راتلونکي وخت کې به بیا د دوی څه حال وي الله دې زمونږ په حال رحم وکړي خو ډېر مسلې داسې دي چې هغه مونږ په خپله باندې مطلب دا چې خپل ځان ته د بیمارو ته دعوت ورکو چونکې بیماری مون ته پخپله باندې راځي ورزش نه کوو خوراکونه زمونږ ګډوډ دي هر وخت د شپې زیات نه وخته پورې موبایل استعمال شو بیا سار یا په وخت پاسېدل یا نه وخت پاسېدل یو بیروزګاری هم ده بیروزګاری نه بس هغه ظاهره خبره ده د شپې وله د ټینشن د وجې خوب نه ورځي او بیا چې سار پاتې نو هغه خوب کم خوب وي نو د کم خوب د وجې نه بیا ظاهره خبره ده چې نورې بیماری به بیا شروع کیږي ورته
0: جی جی صحیح دتی او ډاکټر صاحب را به شو سی او د دین علاوه د دغه سکمې بیماری او مونږ ذکر وکړو کوم دی مشه چې کوم د کنا بیان کړلې سی نو چې دغه مشرانو ته ولې چې کوم د غډې زیاتې کمې چې مونږ تاسو خبره ترې وکړلې سی
1: جی مشرانو ته هم لګیږي خو نوجوانانو متعلق مونږ چې خبره کمې خبره ترې وکړي دغه خو نوجوانان دی په دې باندې لګ نظر ثانی وکي دغه رنګ زمونږ چې کوم مشران دی خوګه مشران درنه مشران او چې دا مسلې زیاتې راځي نو غدا عمر سره راځي د عمر د زیاتې دو سره سوشي اډوکي کمزوري شي په جوړونو کې چې کم دی خشکي پیدا شي کیلشیم کمواله راشي د دې د وجنه په دې ګټنو کې په دې ګوډې ورته وای ګټنی ورته وای سو ورته وای زنګونان ورته وای
0: ګوندو سرونه
1: سي ګوندو سرونه په دې کې مطلب دا چې کمزوري راشي د غرنګ دم نه په درد کې بیا اغه اخته کی د عمر سره
0: بالکل
1: چې کله هم ستاسو په وجود کې داسې قسمه نخې علامات ظاهر شول نو دا به خطرناک علامتونه وي چې به ډاکټر ته ځان په وخت باندې او ژر تر ژره ورسوي چې کله نه د یو انسان یا د مشر یا د کشر یا د زنانه یا د نارینه وزن کمیږي تبه پرې راځي په دې جوړونو کې سوزش وي جلن وی جوړونه سوځي اډو کې سوځي
0: جی جی
1: ور سره دی جوړونه کې سورواله پیدا شي او ګرځیدل کې نستل پاسیدل دا ورته مشکل شي نو بیا په کار داد چې دی فوراً د ډاکټر سره معاینه وکي
0: جی جی
1: دا خطرناک علامتونه دي
0: صحیح ده او دین الوازی علامات باندې به موږ خبره ته ډاکټر سیبل کوګو چې کم کم علامات دي د زنګونانو دردونو یا د ګوندو سرونو چې کم دردونه دي د دین الوازی چې کوم دردونه را پیدا شي نو هغه خاص کر کوم علامات دي بیسیکلی چې بنیادی
1: علامات دا شي دي چې د ټولو ناول خو به دا خبرو کما چې په جندل پکار دي چې ردامتا کوم کوم بيماري دي نو د جوړونو په دردونو کې د اډوکو په دردونو کې په کمزوري کې جسماني کمزوري کې د ټولو ناول بساسو په د ګوندو باندې دردونه دي دا ګوندې نه دا به درد کوي ور سره جسمانی کمزوری به وي ستړی به وجود به هر وخت ستړی وي په ملا کې به درد وي په سټ کې به درد وي په اډوکو کې به درد وي لاس خپې به اوده کیږي پکې ناستو پاسېدو کې ګرځېدو کې به ورته تکلیف وي. سهار چې پاسې نو ډېر زیات تکلیف به ورته وجود ته انخته انخته وي. په جوړونو کې به آوازونه راځي او کمزوري به وي او سستی به وي. نو دا هغه علامات دي چې دا جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري او د اډوکو بیماری موږ ته ظاهره وي. که داسې قسمه علامتونه په یو انسان کې ظاهریږي نو بهتره داره چې د دې بیا نظر ثانی کوي او دا اګنور کوي نه.
0: صحیح ده چې نو ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو د دې چې کوم د علاماتو باندې خبر وکړل وجوهات او چونکې تاسو بیا چې کوم خوراکونه دي چې هغه ټیک نه دي ورسره ورسره چې نو ورسره اوس به دې نه بعد پرهیز چې کوم د امد به هم خبرې کوي چې وجوهات یې څه دي او ور دې سره سره پرهیز یې څه دي. ها
1: جی بالکل. داسې ده چې د ټول ناول خو بزه دغه خبره تر وکړم چې وجوهات داسې دي چې کله هم تاسو یو بیماری تاسو ته راله څه علامات رالل د هغې پېژندنه ته ما وښودله چې دا د قسمه علامات ترته وي. دا به د جوړونو دردونه، دا به د جسماني کمزوري، دا به د اډوکو د بیمارۍ نښه وي. بیا د دې وجوهات چې کوم دي، د ټولو نه اول د ویټامین ډي کموالی. د ویټامین ډي د کموالی د وجې نه تاسو ته په جوړونو کې په گھٹنوں کې دردونه راځي. او ویټامین ڈی کمزوری ولی راځي؟ ویټامین ڈی کمزوری چې راځي نو دا د نور نه غستو د وجې نه راځي. چې کله موږ تاسو نور ته نه کینو، نور ته کینې که اوړې جمع دې ته موږ وري، اوس چې ډیره زیاته ګرمي شنو هغه بیا خیر دی، خو بیا مشکل نشته. ټیک ده. خو چې موسم لږ شانتې نار قابل برداشت ګرمي بیا په کار دادا، زه خو هم چې په دې ګرمۍ کې کم از کم یو لسته منټه مطلب دا چې تاسو نور ته کینې. او بیا بهتره طریقه دادا چې کله نور او د لمټې ورته دا پنډې نه دي د خپې دا ورته ښکاري شي او د لاسونو ورته ښکاري شي، نو دا به د ټولو نه بهتره وي. ټیک ده. نو د دې سره به ستاسو ویټامین ډي چې کم کموالی دی هغه به پوره کیږي. نو د ویټامین ډي د کموالی، د کیلشیم د کمی د وجنا، د موټاپې د وجنا، د یوریک اسید د وجنا، د شوګر د وجنا، د ذهنی دباو د وجنا، د جسمانی کمزوري د وجنا، د دې د وجنا به زمونږ ستاسو په جوړونو کې دردونه، زمونږ په جسمانی کې جسمانی کمزوري یعنی د جسم کمزوري، زمونږ مطلب چې د اډوکو کمزوري راځي جی. دغه رنګه وجوهات ما بیان کړل لکه کیلشیم کمی، کیلشیم کمی څنګه راځي چې موږ کله پین استعمالو یا ساده خوراکونه نه کوو یا هغه خوراکونه چې هغه د کیلشیم نه بھرپورې وي چې هغه نه استعمالو، نو بیا به موږ ته د کیلشیم کموالی راځي. دغه رنګې موټاپا ده، موټاپا یو وجه ده د جوړونو د دردونو، د جسمانی کمزوري، د اډوکو د بیمارو. نو چې کله هم وزن زیات شي نو په دې ګټنو باندې دباو راشي، د زنګونان نه دا ګوډې ګنډې ورته تاسو وایي، په دې ګنډو باندې دباو راځي، زور راځي، د دې د وجې نه دردونه وي. یوریک اسید، بعضې خلکو کې یوریک اسید زیات شي چې د یوریک اسید د وجې نه هم بیا ډېر زیات دردونه وي ورته، سخت دردونه وي ورته. شوګر چې کوم دی، اعصاب هم کمزوري کوي او جسم هم کمزوري کوي. نو د اعصابو د کمزوري او د جسم د کمزوري د دې د وجنا مطلب دار شوګر د وجنا اعصاب کمزوري، جسم کمزوري، د دې اعصابو کمزوري، د جسم د کمزوري د وجنا بیا ساسو په جوړونه کې په جسم کې او پاډوکو کې بیا دردونه راځي. دا وجه هم ده. بل وجه ذهني دباو ده چې کله ټینشن وي، کله سوچ وي، کله سټرس وي، کله فکرونه کوي، کله غمونه کوي، کله خفه خفه، نو جسماني دردونه بیا ساسو زیاتی. ورسره یو بل وجه چې هغه جسمانی کمزوري، جسمانی کمزوري چې کم ده هغه د کم خوراک، چې کم خوراک خلک خوراک نه کوي یا خوراکي زړه ته کم کیږي یا د وینې کموالی ورته، نو هغه خلک بیا څه کیږي د جسمانی کمزوري سره مخ کیږي او د جسمانی کمزوري د وجه نه بیا د جوړونو دردونه او بیا د په جسم کې دردونه او بیا پاډوکو کې دردونه پیدا کیږي. د دې لپاره پرهیز مونږ خایو، پرهیز کولډ ډرینکس یعنی بوتل موتل پیپسیان دا زیات مې استعمالوي، فاست فوډ، بازاري خوراکونه، تیز مصالحه جات خوراکونه دا زیات مې استعمالوي، ډیر زیات شي دا مسکه، سیګریټ دا زیات مسکه، نشا ور سیزونه دا زیات مې استعمالوي. خنا وخت پوري ویخه مپاتې کیږي، په وخت باندې د شپې او د کیږي، او سستی په ځان کې مپرېګې دی، کم از کم ورزش کوي. اسنه چې تاسو ورزش نه کوي نو د دین وګوره ځان ساتي، دا سيزونه په خپل لایف سټایل کې راولې، خوراک کې مستی استعمالول شي، شوده استعمالول شي، اگي ماه شنه سبزياني، تازه میوه، کجورا، بادام، زیتی وبسکل او غبین شات، دا سيزونه په خوراک کې چې کم خلک کمزوري دي، جوړونو کې دردونه دي، ګډو کې دردونه دي، جسماني کمزوري دي، اډوکو کې دردونه دي، هغه دې هم دقه مستی، شوده، اگي انګي ورته تاسو وای، مچی، ها، منګي او مچي ما دا ودونه مونږ نه دګړي دي نو اګې شولا مچلي شولا کبان شولا یعنی میان شولا شنه پانو والا سبزیان شولې شنه سبزیان د ټولو نه د غرنګي تازه میوه کجوره بادام او شهد وغیرہ وغیرہ او دوبو استعمال زیات دا بساس لپاره ډیر زیات مفید وي نو ان شاء الله تعالی دې بیماری نه با بیا سه په امانی اخر کې احتیاط د دې بیمارو لپاره چې د جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري وي یا په جسم کې دردونه وي یا پاډوکو کې کمزوري وي دې لپاره به تر ده جی چې روزانه روزانه به واک کوي
0: جی چې
1: ګرځي به ایکسرسایز به کوي سحر کې لک شانتین ورته کینه وزن خپل کنټرول ساتي وزن به تاسو په خوراک باندې کنټرول ساتي د غرنګي اوبو استعمال زیات کوي ورزش کوي کوم شران دي نو هغه لپاره نرم ورزش دا نه ده چې بس پی ٹی چته یو دانه چې منډي وخی یو دانه چې بس بس نرم هلکا پلکا ورزش او کوم خلکو ته چې جوړونو کې دردونه وي په جسم کې دردونه وي پاډوکو کې دردونه وي هغه دې زیات ټیم د پاره په یو ځای باندې نکینی او غوسه کم کوي او ټینشن کم کوي چې غوسه هم کم وي ټینشن هم تاسو کم وي نو ان شاء الله تعالی به تاسو دا بیماری کنټرول وکړي خیر
0: صحیح دی ډېر مننه اردن کو کچری تاسو غواړی چې کالو کې پروګرام کې نو بالکل کال حق کولی شي او د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شي په 0331-66-32-231 باندې هم تاسو کال کولی شي او که څه پوښتنه لرئ د ډاکټر نور حسن خانی سبزی صاحب نه نو هغه بالکل کولی شي ډاکټر صاحب عافیت تور نو وایي چې بسر باندې مې بوج وي چې څه وجه کېدلی شي
1: جی جی د سر د بوج د پاره همغه مطلب دا چې ډیر پروګرامونه کړی او د دې د پاره همغه مطلب دا چې ډیر خبرې اترې کړي دي چې ګورېږي د سر درد چې کم دنه د خپل خو سه بيماري نه ده کنه د دې شاته نور سو وجوهات دي په سر کې بوج راتلل هیمینس ان هډ یعنی په سر کې بوج یا هډ پریشر چې فیل کیږي کله هم انسان ته د ټولو نه اول دا دی ګوري چې د خوب کم خونه ده کله دی خوب کم وي د خپل خوب پوره کی دا زهنی پټنشن کې خونه ده چې زهنی پټنشن کې وي د سر درد به وي کمزوري کمزوري خونه ده چې کمزوري وي د سر درد به وي بلډ پریشر کم زیات خونه ده کله بلډ پریشر کم وي زیات وي د سر درد به وي د سره سره د سترګو چې کمزوري وي نو په سر کې به بوج وي د سره کده مې دی خرابتیا وي نو په سر کې به بوج وي د سره زیات موبایل استعمال نه په سر کې به بوج د سره زیات ذهني دباو نه په سر کې بوج د سره گردن او دا گردن دا پٹی نہیں
0: جی جی
1: تا سودی تے سوائے
0: سٹ چ کم دے
1: سٹ دے سٹ دے پٹوں کی چکلا کچا ہوئی مرکنڈے مرکنڈے
0: جی جی
1: مرکنڈے پدی تا کی چکلا کچا ہوئی کنا پدی مرکنڈے کی
0: نو
1: دا بیا دا سربوج وی تے دا پار آسان حل دا دے قبل فرض کہ دے دے سرا دا سر دا بوج سرا پدی پ نظر باندھی دوندی وی یعنی نظر خڑ خڑ وی چکر پہ اور باندھی راضی زور تک چک چکی گی او سر درد زیاتی گی لاس خپي ودکيږي بلډ پريشر لازم چک کوي بلډ پريشر بیا لازم چک کوي
0: جی جی ٹھیک دی او د دین لواسي السلام علیکم ډاکټر صاحب نزمان بھائی تاسو دواړو پروگرام چې کم دی جی پروگرام صحت لوی نعمت روزانه او روزي چډي انفارمیشن تین زده کوو جی ډیر عزت مننه نظم خوري زم وروري جی مننه خوشاله اوسې شي جی السلام علیکم ماته ټینشن دا ډاکټر صاحب جواب راکې جی جی استاد تھا ٹینشن دا نو سی باہر جی جی ڈاکٹر صاحب
1: ٹینشن دا سر بوج او ٹینشن او ذہنی دباؤ
0: جی جی
1: دا ٹول یو سی زنے دی دے دے ویلے کی سٹریس ہیڈ ایک پٹینشن کی دا سی وی چی سر درون درون وی دا تندے نے دے تندے دا
0: جی جی
1: دا درون وی یا دا شاہ تا کپری چی کمدہ دا درن وی بیچینی وی سکون نوی ناراحت وی انسان غصہ راضی خوب والا ناراضی زڑ درزی گی جسم استڑ کی گیا ہر وقت او زیاد سوچو ناراضی ددی غٹ وجہ دقہ د چکلن تاسو زیاد سوچو نہ کوے نہ دا بیماری بد تراضی بل نور وجوہات اشتہ دل کا مالی مسائل باز خلق و مالی مسائل
0: گڈ ڈیوٹی نہیں اور مزدوراں نے وی سی
1: نو پتہ ہوئے ہم چنن سبا دا سٹریس چ کم دے یا ٹینشن چ کم دے ددی 90% وجہ چې کوم دنه دا بے روزګاری دا مهنګی دا ګرانی دا ځکه چې یو دیاړی مار سړی دی اول خو سم مطلب دا چې هغه کار روزګار هغه ته نه ملاوي قبل فرض کہ ویم کی مثال پتہ اور مانے بیا پک چٹھیا نیم راضی ہو بیا مطلب ہے پ مشکل سرا غشل پنجی زرو بے جان لا بچت گئی نو دقہ دی طرف تہ چ گرانے تو گورے دی طرف تہ چ دغه پیسو تو گورے نو انسان وے چ سور سرو کو حالن کہ دا مہنگائی او دا گرانی دی ہتر رسیدل چ دا آواز پاکستان کنے دا ورا اللہ
0: جی جی
1: عالمی سطح باندې تاسو ګورئ جنگونه منګونه روان دي نو د هغې د وجې نه مارکیټ چې کوم دی نو هغه ډېر زیات
0: خراب شوی دی
1: د هغې د وجې نه چې مارکیټ خراب شلو بزنس مارکیټ خراب شلو نو ظاهره خبره ده چې بیا به موږ او تاسو باندې اثر پرېوځي نو بیا به لازمي هر سړی د مالی مسایلو سره مخ وي چې د مالی مسایلو سره مخ شي نو بیا به درته ټینشن لازمي جوړیږي یو وجہ د مالی مسائل دی یو وجہ زیات سوچونه دی یو وجہ گھریلو پریشانیا گھریلو پریشانے یعنی کورنے مسئلے د بازی خلکو کورونو کې چې کم دی جنگ جگړی وی د بازی خلکو خلکو په کورونو کې تا ویلې او ما ویلې وی بازی خلکو کورونو داسې چې په معمولی معمولی خبرو باندې مشران کشران یو بل ته مطلب دار چې چتی را خلاصي کنزلې ویلې بدر دی او شور شغرب او مطلب دار چې ګډي وډي او هنا یو بل سره مطلب چې خفګانونه پیدا کوي د دې د وجنم بیا ټینشن چې کم دی نو هغه جوړیږي ور سره موبایل چې کم خلک د شپې د زیات وخت لپاره استعمالوي نو ورته ټینشن جوړیږي بل چې کم خلک آرام نه کوي آرام کم کوي یا کم آرام کوي هغه ته هم ټینشن جوړیږي نو بس بهتره ده ټینشن نه دې ځان زیات ساتي که د دې بل فرض کا مطلب ټینشن هم یو سر بوج او سر درد هم نو زیات چي دی نه استعمالوي پیپسی بوتل موتل دا دینه استعمالی او د شپې د نوخته پورې یخ نکینی د شپې د لک په وخت باندې وده کی خوراک کې خود ټولو ناول ز بار بار دا وایم هر مریض ته چې د اوبو استعمال زیات کوي کوم خلکو باندې ډاکټر بند کړی وي د اوبو استعمال ډاکټرانو به بند کړی وي ډزن میټر هغه به سم مسله وي ورته د هغه د وجنه بوت ډاکټرانو بند کړی وي خو کاینلی چې کوم خلکو ته اوبو ډاکټرانو نه دی بند کړی هغه خلک د اوبو استعمال
0: یعنی ډاکټر سو اوبو پر سم کیږي د خیره سره
1: جی مختلف بیماروں کی مثلاً گردے فیل شو
0: جی جی
1: نو د گردی کار خدا د چې دا به چانکول کوي کنه فاسد ماده به چانکې فاسد ماده به ته شمتیا ز پزری او باسی او هغه صحیح چې کم دن هغه به بدن ته خوري کنه سیدا نو جوز گردی خپل کار نشي کولای نه بیا بیا به هغه فاسد ماده سی کی هغه به بیا بدن ته خوري کنه نو چې بدن ته خوري هغه ټاکسیک میټیریل چې بدن ته کله خوري کی نو بیا به نور نقصان نه کوي نو په دغه دوران کې بیا ډاکټر د ګردی د پیل کېدو مریض ته وایي ته اوبه لګې په مقدار کې سکوي کمې کمې اوبه سکوي نو هغه مجبوري شي یا د زړه مریض ته وایي ټیک شو نو خو بهرحال چې کوم خلک د ګردو بیماران نه دي یا الله دې موږ تاسو د غټو غټو بیمارونو ټول امت مسلمه وساتي خو کوشش کوي چې دا لګ ډیرې بیمارۍ چې زه خوایم دا به د اوبو د استعمال سره هم کمیږي لکه اوس معمولی معمولی زخم شو معمولی معمولی ستړیوالی شو معمولی معمولی د سر درد شو معمولی معمولی د سر چکر شو معمولی معمولی یعنی بلډ پریشر کم شو کم کېدل شو ټیک شو چې دغه رنګې دا ستړیوالی چې راځي دا نری نری دردونه چې راځي په ملا کې چې درد راځي تشې متیازې چې سوځي او ملا چې سوځي کنه نو دا که هلکا شانتی وي یعنی که لږ علامات تاته وي دا مرض دې مطلب دا چې لږ وي دومره نه وي نو دا چې اوبو استعمال زیات کې ټیک شي بعضی وقتوں کی کہ دغه تکلیف زیات هم شي لکه زخم دی زیات شو ګرده کې مسانه کې کنه نو پکې وشلو یا نور داسې بیماری رااله نه نو هغه د بار بیا مخصوص میډیسن ډاکټر ورکی هغه هر قسم ډاکټر چې وي هر ډاکټر په خپل خپل فیلډ کې ماهر وي پوي وي کنه نو چې هغه میډیسن ورکی نو الله تعالی بیا څه کوي بیا ټیک کوي نو به تر دا چې کوم خلکو اوبو استعمال لکه بن پینې وي ډاکټر نو اوبو استعمال زیات کوي د شودی استعمال ور سره کوي تازه شودی چې کوم خلکو سره په کور کې وي خپل سوري وسره ولاړی چیلې وسره ولاړوي غوا وسره ولاړوي میخه وسره ولاړوي نو د اوبو استعمال زیات کوي تازه می تازه میوه استعمالوي تازه میوه ضروری نه ده چې تاسو روزانه استعمال زه بار بار خبره کوم چې رقم مثال په تاسو تازه میوه استعمالوي نو دغه مقصد دا نه ده چې تاسو روزانه میوه خوري ځکه اوس خلک وایي چې ډاکټر صاحب یو خواو چې ګرانی ده مهنګای ده کنه چې خلک روټه پکتلو بسې اریان دي نو بیا میوه وسره خلک څنګه خوري خو نه چې اب تک یو ځل تاسو میوه خو لازمی استعمال کوي کنه لکه ګورم مو تاسو ټول یو یو شانتي خلک وی لکه غریبان خلک یو اب ته نیمه کې چاته میوه ځان تر وړلو کنه نو بهتره دار چې میوه کلم استعمالوي بس تازه میوه استعمالوي
2: موسمی میوه لیکن ہم سبا دے ہندوانو سیزن
3: نہ بنے دے بالکل
2: ہندوانا استعمال ہے تازہ میوہ تازہ دا کم سے تازہ استعمال ہے دا بتا سٹ فائدہ در کئی ٹھیک شو نو پ ہندوانو منے خود نہ راضی کنا 300 روپے بے راضی کنا نو بہرحال دا ہم دے دا پارا لک مطلب زبدا گو جدا ہندوانا سڑے کٹ کٹ کے مال کے بجان توا چے دا رنگر ڈرپ نہ دے رنگر ڈرپ چے جائی مثال دے دے تا تو بو پورا کئی
3: بالکل سی
2: ٹھیک شو نو ہے استعمال ہے خابیا قبل فرض کا وسم کی نو شو شو وچ میں وہ استعمال ہے بیا مطلب دار کا وسم نے کی نو کم از کم ہلکا شانتی خوراک کرے نو دم تکلیف پر تن
3: بس کم از کم کنے کی ڈاکٹر سے ورتا گوری دے بخلی کی بیا بر عزیز
2: بالکل نہ کنے کی بیا ہم ضروری نہ دا خوراک کو مثال پر طور بانی سڑے پر غربت کے دے داغ دبر وس نے کی چلو ڈزن میٹر دا سا خبر نہ دا نو بیا احتیاط تدابیر خو اپنا وہ لشی کنا
3: بالکل
2: احتیاط دار چ روزانہ دی ایکسرسائز شروع کی دغه الگ تے کجنی دا چا پختنا کڑے وچ ٹینشن دے رہتا دے روزانہ ایکسرسائز کی واک دے کی گرزی دی نیمہ گھنٹہ دے گرزی سحر نیمہ گھنٹہ دے مقام گرزی بیا جور جور سا دی اخلی ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز اگدا اگدا سا دی اخلی سحر کی مقام کے دا ایکسرسائز دے کے 3 منٹ خپل خوب دی پورا کی نو پدی خو پیسی نہیں جی کنا
3: صحیح دا
2: موبائل استعمال دی کم کی نو پدی خو پیسی نہیں جی کنا
3: بالکل
2: سوچ دی مثبت ساتھی پازیٹیو تھنکنگ یرا چے روغی خبری مثبت خبری کدا تو شکرانہ خبر مو کہ خوجے پروغه باندې واڑی نو دا بدی شی جی
3: صحیح دا ڈاکٹر صاحب ډیر عزت مننه دا ٹائم رکھول یو جہان مننه سی
2: مہربانی سی
3: اور دن خبر تر تاسو ور دی دا ڈاکٹر نور حسن ہانی سب زے سب کم سے پسے ہتو می میڈیکل ہسپتال کی دا مریضانو چیک اپ کی دا مریضانو علاج کی جی نو ایک چا تا ہم داسے مسئلے وچ مختلف زینو کی گرزی دی لی علاج نه دے شوی نو بالکل جی رتلا لشی سی ہتو می میڈیکل ہسپتال تا دا ڈاکٹر نور حسن ہانی سب زے سب نا خپل چیک اپ ر علاج کول شی سی د نور معلومات پر کال کولی شي په 0331-66-32-231 سمال را کې جزت د لوی الله پامان.

0: اخي خبركم دا خبر جنسينا واستاذو بروغرام وما دا دير وقنا وردو تقريبا زمامور بس بيس تالا وشفل جديدة جورنو بيماري دا ومو دير دكتورانو باني گرزولي وخوغا نتيكي دا واستاذو بروغرام مجكلا وردو نو ما مور تستاذ آيل روغن باقي تزا مخبلا مارش كولو نو اوس هغه انشاءالله دومره ورسره ټیک شوې ده چې هغې به پهله په کټ کښې مونځ کولو اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله په ځمکه باندې مونځ کوي تاسو ته هم دعا کوي ما ته هم دعا کوي هغه ته مې دومره مطمئنه ده چې بلکې هغې نورې مسلې هم دي مونږ اوس هغې له په خوراک هم شروع کړو دا تیل ورکوو
1: غلام دیوانه خبرې کوم د لکی مروت نه اکرام بای مورا چې کومه دا حایل را وړي وو که نه او مورا مورکۍ وه نه به لمونځ کولی شلی لکه بالکل لمونځ بهیې کولی نه شلی که نه چې کله ما د خپل حایل مو راوړل که نه نو اوس چې کومه ده بې به خپې خوږېدلې او دا وجود به یې واره خوږېده که نه نو اوس په حایلو باندې چې کومه

خدای څنګه چلی خې طبيعتونه مزاجونه په کم کم رېډو باندې زما غوړې زما आवाज اورې نو ماته به ضرور میسج کوي په 0342311 2592 باندې دا د فون لګه هم دا اور دا د میسج لګه هم دا اور بل نمبر هم ده 0315 94 72 هغه چې کوم دی کنه هغه د ایشما سټوډیو نمبر ده نو د پېښور سټوډیو نه هر څوک پروګرام کوي دغه کا نمبر با تاسو کال کې ولشي ها کوشش وکړئ تاسو ډېر زیاته موقع درکوګر اور دلی خو باسي هم نه ختمي زګه چې یو ګنټه وی اور ماشاءالله خلک ډېر زیات دي رډوان هم ډېر دي اور خلک هم ډېر دي نو ار سړی وای چې زه کالو غما اور زه خبرې کوم پر ریډیو کې ما دا پروډکټ چې کوم دی نو استعمال کړی دي او پروډکټ دا سیدی الحمدلله تاسو مخامخ دي د ریزلټ نه ډک پروډکټ دي چې د بلیچ او د 100 روپو له صابون نه لاړ شو تر سر په باندې سٹاپ شو یا زمونږ چې کمپیوټرمن سی سرم دی باندې سٹاپ شو الحمدلله خوب په کې نه وی خام سرپ کې خو بیخي خو نشه ځکه چې تاسو به غړ غړ برینډون والا سرپ استعمال کړی وی اور دام استعمال کوي کنه نو تاسو به واقعي وای چې سرپ دی خام داسې د پښتنو خبر دا جوړې به داسې تک کې سپین راوخه جاي خام نو استعمال شر دی یو پر استعمال کوي او 100 روپو والا ول استعمال کوي د 100 روپو نه سٹارټ واخلي کو تاسو له فائدې درکا که تاسو ته خوشحاله وي مطمئن وي نو مزید ځان غټ شاپر روړی شي مناسب قیمت باندې کیږي او د ریزلټ نه ډک جکم دی نو پروډکټ دی دیش ما پنیم باندې ها ارز کې ملایوي تاسو ما आवाज په کم کم زی کې اوري نیو دا چې زی باندې چې زمګ پروډکټ نه ملایوي چې ارز زمګ مین مین ډیلران تاسو زمګ کې نه ول او تاسو ته ناز دی تاسو نیم چې کم نه یاد ساتي ها

د لکه مورات نه وای چې چې دې پرګرام اوره ما په نت باندې زیاته مننه دوه مننه کنه لګا ده زه او چې زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی او بیا چې کوم نه وسوم دک ده ها دوه ډیره زیاته مننه علیزا خټک دواګانی سلامونه کوي ډیره زیاته مننه مناهی لوای چې اسلام علیکم سر جی څنګه اواز دی بالکل او کې تر اغله ایشولا اتوار ورځ دا اور رسم ډیر زیات مزیدار ده ها څنګه مزیدار ده لکه موسم ډیر زیات مزیدار اشکول مسشان اور زبردست شان موسم ده ها

0: اوكي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ستړي مشي ګولشن بابو، په خیر علي.
1: ستړي مشي نام
0: دې الله دې خوشاله کړه. ستړي مشي مړ ته دوه دلري د پاکستان نه بهر ماشاءالله افغانستان نه دی کال کړی دی زمونږ ملمنه نو خامخا سړم شو برته کو کنه
1: خیر شي نام بای
0: تاسو څوک وای کنه چې سړم شي تاسو مطلب دار چې بیل بل دغه نو تاسو څنګه دی خلک وای سړم شي کنه په خیر علی کنه اسلام علیکم څنګه تاسو دغه ستړي مشي خیر اوسې نو هغه بیا سوې په جواب کې
1: خیر
0: خیر خیر ماشاء اللہ ما ویل کو ستاسو دغه بدل وی کنه ځکه مده تاسو کول خسنګ اواز می څنګه درځي ستاسو په نت ذریعہ باندې افغانستان ته صحیح درځي کنه
1: او بالکل او کې راځي
0: خو پروګرام باندې څنګه لګي زما ریشا ریشا بچ لګو انده کې دروغ پکې نه وي الو
1: پروګرام خو دینم باندې خسته پروګرام دی
0: او اواز می څنګه درځي خو کولی در باندې لګي بدر باندې ریشا ریشا به
1: انا زميني ته سلام او عائشہ ملک تکوا ملک ته سلام او زبیدہ نور ته سلام او امهانی ته سلام او شمناز باج ته سلام او سندر خطت ته سلام او ایتا والدی ته سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو ډیر زیاته مننه خوشاله او زه الحمدللہ په امان

مروا د ډومیل نه وای چې وعلیکم السلام حجی صاحب وای سي بالکل اوکی دی آی ایم مروا د ډومیل نه ډیر زیاته مننه ز امجد حیات د ګرګنا وای چې سرنګي आवाज بالکل اوکی زمنګ پر ډو باندې ثانک یو ډیر زیاته مننه او ویلکم ټوډے شو دیس می فرام بنو حریم او ثانک یو خوشاله وزه خان

محمدین زما ډیر زیات خو غروړ دی دکان په غزنی خیلو کې په کریم خان مارکیټ کې دی. وای سلام علیکم خو غروړه خوږی ټپی وکه خان ایش مستار یما ما سره پروډکټ ملاویږي پیکیج جاری دی محمدین کاسمیټکس اینڈ چپل سور او جدائی دی خپنه یم وای چې په جدائی دی خپنه یم خپه بدی یم چې نیمګړې پاتې شوما انمار بهل زمادر شي ارمان بهل زمادر شي چې لور پلور مې د مرګي وشي اعلانونه

اوکے سی وچ پمینتون ورته ټولی سپاره نی سما اے پمینتون ورته ټولی سپاره نی سما خلک بزنه د یار نسی زې خپې نی سما اے پمینتون ورته ټولی سپاره نی سما خلک بزنه د یار نسی زې خپې نی سما اے لما دی نسی زب چاته زندگی تیرم اے لما دی نسی زب چاته زندگی تیرم اے لما دی نسی کې نزان پورې لمبی نی سما لما دی نسی زب چاته زندگی تیرم لما دی نسی کې نزان پورې لمبی نی سما او دازل کلاړم دامي واورا چې بیا ناراضم دازل کلاړم دامي واورا چې بیا ناراضم او ندی لاس نی سم ندی کټ د جنازې نی سم اے دازل کلاړم دامي واورا چې بیا ناراضم ندی لاس نی سم ندی کټ د جنازې نی سم او ته زما ربی ته خبرې چې زه څه غواړم زبن کم کم ضرورت لا وظیفه نی سما اے زمارا بھی خبر ایک چیز سب واڑا ما زبن کم کم ضرورت لا وظیفه نی سما تو پمینتون ورت ٹولی سپاری نی سما اے پمینتون ورت ٹولی سپاری نی سما خلق بزن دیار نسی زیخ پی نی سما پمینتون ورت ٹولی سپاری نی سما خلق بزن دیار نسی زیخ پی نی سما دازل کلاړې دامې واورې چې بیا نه راسم دازل کلاړم دامې واورې چې بیا نه راځم ندی لاس نیسم ندی کړه د جنازې نیسم ته زما عربي ته خبرې چې زه څه غواړم ته زما عربي ته خبرې چې زه څه غواړم زه به نو کم کم ضرورت له وظیفې نیسم اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام نگہیل اخترامات میں قبول کے ایسے گل گلا وردون کو جوڑ پخیر سلام نگہیل اخترامات امید لرچ سمر حدی میں شوردون کی دی وہ بالکل شوی جگ جوڑ بوی او زندگی نے وسیع دخلی برخی پندون چکم نے کہنا کہا بالکل خلیشا ورسرا ورسرا سمر ہاں زین شیدی مش آواز ولیدل شی کپا ٹانک شیدی زی کپ گمل شیدی کرغسی شیدی کپ ڈور شیدی یاد دین لوج پ مر ہڈی شیدی کپ پٹن کوٹ شیدی کپ بر بر کینو ما ہلی شیدی کپ محل مسودان شیدی یا ورسرا ورسرا زی پ گھرو شیدی کنا چی شی گرے کے گھر شی باز گرے کروہان گرے گلداد کم سے شہن دی مش آواز ولیدل شی چلو تہ ہر کلے سڑی مشی نرم مسر ماشاءاللہ زی سم کلم دی رجوڑ دچی اور ہوا چلی شی جب کلی لکو کی ہو ماشاءاللہ سم زیو تہ ہوا چلی شی جکہ سی موسم چکم دی کنا لش کی بربار دے شام اور جب کلی شی لکو شی چکم دی کنا ونی بڑی ہڑی جات وی نو غیب ہو جب آندی موسم چکم دی کنا بالکل نارمل وی شا شام زی دور دی اور چکم دی مش فین دی مش ورونا دی اغا چکم دی نن نی موسم نے چکم دی کنا بالکل خوندونا اخلی شام نمیزا راشا چی نن چکم دیمیشا خیان دی دی یا دی دینا لواجی کم دیمیشا ورونا دی چی آقا باس ویش بھی کہنا چی نواب خندو نا مزید تین اخولی چی نمیزا راشا دوی سر بہن خبری تیرے وشی گپ شب بولا گیشی اور دا سب شرک شلی مسلم شکنا شو بیا رتلل بچار دی چی گورا سڑے راشی اور خلق خیان دی ورونا سر چکم دی کنا سو خبری تیرے وگیا دراس دا دا دا دا دا دا دا دراس دنیت خبر چې څنګه سره وکړي تاسو یې مانا دا دغه ټایم چې دنیت سره خبرې وچی تاسو مې ویلې دي کنه چې انعام ګټه کنه ګټه انعام در باندې ګټه مشه تاسو مال انعام نه ګټه مانا نو تاسو مې ځین انعام ګټه مې نن نو وزه ناره کوم چې ګوره څوک داسې کړه در کې شته چې مال انعام ګټه تاسو مال انعام نشي ګټه سم چې کوم دې کنه مانا چې نه لایک یې خاص مال انعام نه ګټه سي خلق کی کنے الک تا کہ خوش ورت لگ نے سی سکے چم کنے تبلی ویلی ٹپ نہ دی ویل کنے سی اگر شان سی درت میں مت ما سر انعام دے سی انا نو اخ لے سی در کو مے سی اخ لے خا سو کی سی اسی میں سر روان دی سی کال ہن کو لے شی کو صفر کو صفر نو سوتری سیٹ 511 400 سم نکال کے ولے شی بڑا صبر وکوے سی جگہ جی
اوس نه کال اخلم کنه چې نو بیا نه کې شي څنګه چې بیا بمباد کې څنګه کنه د می شو خیان چې کوم دی یا د می شو رونه چې کوم دی کنه هغه خبره تاریخ ختم شي ها نو سره کې لږ د مخ خبره اوره چې بیا به زه د تاسو خبره اوره وځي خدای سره سره چې کوم دی کنه د می شو د تاسو دغه ټایم چې کوم دی کنه دا به تیر شي ها نو بالکل جی مخبره خبر دل شي او ز زبد د تاسو خبره خبره مې سي سندره هم نه کنه سي مشکل به زکل به امام ان شاء الله دغه خبره واشنا مني شه نو خبر به تاسو دي مو منه چې زبر کنه خبره به زدي تاسو منه شه دي مو خبره دا د جی کله صبر وکي سي کله حال کله نه تما کوي شه نو بل کو تاسو کله نه بشه مله مو خلاص ویټ وکوي سي تاسو انتظار وکوي سي سره سي د کوم د میش فن دي د ایس ایم اس کولای شي کوم د میش رونه دی کال ه کولای شي خلاص صبر شه ایس ایم اس له خبرې کوله تللی شي خان ایس ایم اس له بالکل ایس ایم اس کولای شي پروگرام برخه به ګرځم چې پروگرام کې به شامل او مسجد سره به سره سي انتظار کوي شه لکه دا سينه چې تاسو چې شابه زیړه کو بیړه کو چې ځوان وي شابه شابه نه نه نه صبر وکوي شه آرام آرام سره سي خو مده مری سي باندې خاصي ورې سره به سره سي غني به هم درمه دی اور ما سينه چې رونه خو ولي شي چې مړه دا ټوله سي ته خبرې کوي خو به ځان څنګه کې نه سمې خبرې روړي دي شه خبرې مې ډېرې روړي دي سي ځکه چې اور څنګه نه کله یو سره خبره ترې کوي کله بل سره خبره ترې کوي ځکه کله بل سره خبره ترې کوي نو بیا د میش په ذهن شې چې موږ ګره ماشاالله سمې خبرې روجا ما شې شم مور وی چې اور خبره وسته تاسو وکړو ګرنس اته خپل چې کوم دغه بڑا سپچاو بوز نه په کورشي اکثر خلک داسې مې زی یا په ټینشن کې وي سي اور دن کو ادي سبو جو ټینشن کې او په دی و جو ټینشن وي ګره یو ډکه سي خبره روجا ما شې کدا خبره چې کوم دغه زو څا سره شیر کو څا سره وګو څو خبره چې کوم دغه نه دا شیر کول به چار وی بهر هلسي چې څوک هو د چا پټک شاه کومه خبره وي سي د پکار د جی افغان دی دوکتی د سوره شي هغه بل سره شیر کوي شیر کول سره چې کوم دغه نه هغه خبره تاسو شیر کوي د خپل یو چې کوم د ورور د خور د جی مور د پلار دی سي ای سره تاسو خبره شیر کوي نو سره چې کیږي سره د دوک چې کوم نه اور سره کام شي اس هم کوشش کوي چې خبرې زموږ کې نیبل سره شریک کوي پړو کې خبره مخ شریته ښه پړو کې خبره جمع کوي ما چې کله تاسو پړو کې خبره کې شریته پړو کې خبره جمع کوي څه څه وشي چې اړه کې چوند کې نه دا غ جوړ شي اړه چې کوم د کې نه غو بس خصوص شي د نه نه شا اړه کې کینه بغز را پیدا شي چې ګور کې نه سي تاسو خبرې به سټک دي کوشش دا کوي اردن کو چې کوم خبره هتي د پړو کې روسي کې نه سي اړه رښ شیر کوي کې چې محمد کا سره کوم د کې تاسو سره زوتیا وګور ورور ورور ورور خوري د زوتیا تر سره وکړه خبره دی وکړه لکه دا تا نو کول په چار دې سره شیر کوي دا سينه چې تاسو خبر پړه کې یشي یشي کنه سي کدا دا بیا منافقت کوي روسي شه منافقت م کوي سي سړي تاسو سره خبره کوي سي چې دلته ګر در غلط تر سره وګړل شه دا دینو کول په چار نو به بل کا څه په چار دي سي چې سړي ورته چې ګورځه دي نه خفه شو یا چې کوم نه کنه ته دا سي چار کړی دو په چار دي چې چا هیته یاره بس سور یا مری سور یا ورور مو سوچ نه وسی او بیا دا سينه کوي سي نو دمو په خبره باندې خفه شو وي نظر مزرات غوډه شاه په پکې جما شادو بهر ال جی وړه کې کوم کنه خبره ترې ماک شي ده خبره شیر کوي زه نه خلک وګور ټینشن گی مزي او ډاکټرانو په سي ګری زی چې کله یو سي ګل بل زی کې او چې کوم کنه ورو بیا چې کوم کنه ډاکټرانو ته ګور پیسې براسوي او بیا چې کوم کنه زه تاسو خبره ترې کوم یا چې کوم کنه کلینیک ته بروسي او پی ډی وکوي شي زی او ګور بجی تاسو مسله ده سمسله نه ده چې زه تاسو لړن خال وای زی لړن خل داتي جی کنه تاسو په ځوان شه داسې سو په چار دی چې سره تاسو د د ژوند خبرې ډیسکس کولای شي خبرې ورسره کولای شي مثال کې یو زما خور دا غته کور شي مسله د سې دی یا چې کوم دغه نس ټینشن دی ته نو غا خوش نه تانګ دو یا د دین له وایس په کور شي د جنگ جګړو نه تانګ دو یا د مسله مسایل نه تانګ دو او هغه خپل خبره کولای نه شي خپل اسخان کولای نه شي نو غا سو کیږي اخه ټینشن والی چې د بیماری ولا کې سر چکر ورکول شروع شي چې کله یو بیماری کله بل بیماری شي نو چې کوم نه کنه کله یو سې کې بیا منډې تړې وای شي کله بل سې کې منډې تړې وای شي سدي جی الکه خورمو بیمار ده فلنه بیمار ده سي
پریشان مسئلہ چې څومره غټه مسئلہ ولی نه وي مسئلہ خلکی چې ګوري د ملکونو سره ګندا شي ځکه اکثر خلک ته ګوري ملکونو سره غټ غټ ملکونو سره ګندا شي اوس ګوري ایران اسرائیل ورسره ورسره چې کوم د کناډا امریکا چې کوم لنجا روانه ده شروع د چي دی بلا مو دینه کنه هغه بهر چې خبرو تر تسرر غلي ته خبرې په خبرو باندې خلکی شي اویکنشی ٹینشن از ناٹ دی سولوشن آف اینی پرابلم ٹینشن چکم دی کنا غدی بی مری خان خل نه دیجی تو خفا شی کنے سی تاسو په زور مده چکم دی کنا سمرا باند کی سی او مخت ور ور خلوص سی گئی کنا فرا خوریا او رسرا وسرا سی بوریرا منا سارا لکتا سو مخت ور خلوص سی گئی کنا سی تک مخ وے سی نر جودین وساس لکه تاسو مخته ورخلو سکه کنه یا خفایشه لکه دا ته سم مسلې خلخونه دی کنه چې نو چې په یو ټینشن باندې یو خفګان دی یو خبره چې کوم د کنه نه خل کی شي نو ولې خفکه شه مثال کې تاسو ته اون کړه دی سیده یا د دین له واسه بل څه تاسو نه څه ورک شي دی او تاسو خفای شه په ځان مسه مې رب نکړي دی چې سم ټینشن مې جوړ کړه دی چې نو آیا تاسو چکم شاید تاسو نو ورک ته یا تاسو مخړه دا ټینشن سره واپس کې دلای شي نه شي واپس کې دلای کنه چې یا چکم د کنه تاسو نه څه شو ورک شي دی تاسو چکم د کنه سم خو فای چې کم تاسو مخنت کوله شاو به تاسو نه شو کوله شاو ټینشن بنالای شي هغه خو ریلیکس ها او ګوره چې ګوره دا د مو په قسمت کې وځي دا ته ونه کوم دا د مو په قسمت کې لیکلې و ځنې خلکو دومره خای پر وی غنه چې ډېر شي خبره نیولې غنه به سم خدای پاک نو وی کله خودکشي کوم دا کوم دا کوم زی نه نه نه زی بالکل نشا دا ته وی مسلې خل نه دی سي از ته دا بار بار دا بیا غنه سي چې لکه دا دې خبرې خل نه شته ځنې دې مش خو اندي وی غنه سي پوچھتا بچری تاسو په ژوند کې داسې څوک وی کنه چې تاسو سره خبره ډیسکس کوله شي وسره وای کې چې نو خې سره تاسو ټینشن چې کنه کوم مکمل ختم شي ال لوډ شي خو دې ته وی چې ګوره دا دې خبره خدا آسان خل دی چې اور بل خبره دادې ته کوم کنه چې کله چې انسان خپل مسلې چې نو انسان خپل مسلې مې بیان پوي شي او دې سره زه سوا کا صبر سره نه وکم او دې بل څه مسله چې کوم کنه پیغام دې ډیر شپې شي خو هغه ته کل وسې چې ګوره دا چې داسې وکي او دا چې داسې وکي دب داسې ټیک شو خپل مسلې چا ته پته نه لګي چې کوشش کوي کنه چې په کم څه کنه پوي شي چې سره مشوره کوي خبر چې سره ډیسکس کوي چې ګوره مونږ ته دا مسله دا پرابلم دی سره سي سو وک سن وک سن اب دې ته وی چې ګوره داسې وکي کنه دا دې مسلې خل دي نو بیا و بهتر وي چې زمان خبره مطلب دا دې اوریدونکو کنه زب یې چې ګوره ټینشن مااله سي ټینشن آله سي خپل صحت به خراب کوي خپل ځن به خراب کوي سي او د دینې له واسي تاسو به یې نشي ملو خو لکه څنګه مې رجدینو ساس اوکې سي اور بل وی کې نشي غنې هدي د پلیګو وسې د لکه تاسو نه جوړ نه ارشي وی دی ار نه ارشي وی نه د خاطر ته یو د دې شي غنې هدي د پلیګو وسې ور سره سره شي زسمه یم چې ته هم نن داسې اچ شي زه درته نن د تشان خان ولا غنه چې کوم د پلیکو مجه ور سره ور سره کوم کنه څوک د خیره سره زما سره چې کوم د کنه مشه له شباب ورو کنه تاسو خپل په دوره کې بل ور سره سوفیا کیف سوفیا کیف ته ور سره چې زما سره دارا کې سوی اس دا در باندې اور وکنه چې ور سره ور سره نور ښه خلک غنه در باندې اور وځي سبا د تنې نسیتونه کوم سبا د سره غب شپ لګم سبا تاسو سره سم سره خبرې تر کوي غب شپ لګي چې دا پروګرام دا څنګه کوم کنه مخ په وړاندې راځي شه هم هر څه کناله کم ځای خدای کم ځای لاړې چې ور سره

0: کې سي و سما سردارا اے سردارا کله وروسه
1: سردارا ونی نار
0: او زه پتا منا
2: سلا میری لای
0: سردارا
2: میری لای
0: کله ورا ستا
2: ته تو
1: زه پتا منا
0: اوکے سی سردار کله برازی او زبر درته ده وې زی پل وړو غرونو لیلا ای لیلا پچی کی غرو کرلی زیړ ګلونه دا ورته داس نه ویای کنه چې ګور وس تاسو لکه دوړ طرف ته سره خان سی او تاسو ګنه هبل ګول چې کم ځوانان دي کنه سی ورسره ورسره سی چې کم لښ کې دیمش مشیرون هو پروګرام ورو کنه هغه پته به خو سره سید سی دا د قسمت علی سی په ته ډلې وی کنه دیمش आवाज ور بي سی आवाज مو ور ویشا چې پروګرام اور ډېر زبردست روان دي ستاسو आवाज په ورېدو مو خوب ورکشي ایتا د چې په رضا سي وي کنه چې په لیدو مې دي ستاسو ټول غمونه ورکشي وې ته سړای کده شین کا غز ګلای کنه خوشاله شي زمانو لور چول وردون کو ته سلامونه نکې هلي احترامات خا دا غنه دي رضا سي پتا او سمره دیمش بشیرون دي کنه پروګرام ور وسی کغه مرجدینو ساسي ابراهيم کونډای دي کنه چې ټول ته ډاله ویشان و اوره ښا

0: اوکے جی, نیکسٹ کالر آف دی شو, السلام علیکم. جی زما خورے سڑے ماشے سرنگا جی سشا اچھا جنتی شي مې کوي چې یاره زه کور ته نه دي راغلی, مې یاره زه دکاندار یم چې تاسو ماته کلونه کوي کې سره انګاز زما خوري سو خبره کوي د کم سینا اچھا راځي امروت بدی څنګه چل شي او شي شازیا شازیا څنګه چل شي جوړه صحیح ده چې پروګرام اوري چې صحیح ده کم صدر باندې شو لګیدل کم صدر چوم د کنه غاده پسند شول څه شای صحیح ده ها چاته دعا سلام لشي څه شای نو زما خورې ته ګډې وړې وی آئے کنه خوب کې هونه را شګې شوی نو جی ته خوب کې نه رچ چې ته خبر غوزنه پی جوچ بھائی ایسا شو بھائی لکه پتی مونږ غوزنه پوی جمال شي صفا صفا خبرو غلش په زور خبرو کې دته سوي آئے اها رتی آئے داشی میس خود شمیلو ما زمان یا خو چې میس خود را خوشی کنه
1: درځي خو
0: نو نه تیرا غلی کنه زما خوري چې راشي د بزنه شمیلو ملکه تاسو سره زما سلنجه ده لکه درته وي تاسو مونږ سره اختر نه دی نیولې که سلنجه ده نو نه لنجه خو مونږ نشته کنه زما خوري نو تاسو چې میس راشي نو زما شمیلو مو سیدا زما نه نو واشه
1: ثانک یو
0: ثانک یو اته ښه نه زما خوري خوشاله شي بنل اف ثانکس نو چې میس نه دی راغلی نو زه کم ځای نه را پیدا کوم سي

مونږ لکه زړې سندرې مالک واسه نفر وي چې مشت نه وده شو د کې شې ما چې ورته کې پوټي به شامل کیا کرن تو کوشش کریں گے ٹھیک ہے نا چپا دے زما سندرې زما سندرې خو خو نه وشي سنخا شما سندرې جوړو مز ډېر شوفا بیچنی.

هو کې زی کومه د حیران زړګو او بل څنګ طرف ته بلاړ شو زی او سره سره ټایم ها په ختم کې دوه دی ټایم ها نه روان دي نو ماته به عزت هم بیا راکوي سی او سو منټ سره پاتې سو منټ به در سره لاړ شم زی دا به د نواخره مې عزت صحیح دي

اوکي جی اوردونکو یو بل سونګ ته ولاړ شم او ورغي سره سره چې کوم بیا به تاسو نه اخلم ما د خیره سره اجازه بیا به تاسو ماته اجازه ترکوي خو

اوکے جی اور دن کو ٹائمر سره ختم شو کپ پروگرام کې د منو سره داس خبره شي وی چې په تاسو بعد لګیدلې وي نو دنه غوړو بهشن او معذرت زکه چې میش دا مطلب نه وی زی چې میش سو خفاشي بهر حال چې بیا سو خفاشي وی یا د میش باندې خبره چې بعد به لګیدلې وي هغه غوړو بهشن او معذرت زکه چې د ټول میسجونه یو شي نه وی زی د ټول خلکو یو سم مزاج نه وی دا هر شړي خپل خپل مزاج وی دا چې یو شان طبيعت وی چې بل شان کنه سی سو بهر حال چې بیا سو داس خبره د منو شي غلطای شي چتا سمند بدل لګیدلې وی اخی دنه غړو معذرت بخښنه نو تاسو به از یو وړو کیرور ما معاف کړئ نو دې مشکل هدا مطلب نو چې څوک باندې چا باندې دې مش خبره بده ولګی شي څوک موږ نه خفای شي صبح هر حال چې ته هم وسی شي خاطر وسی جواب وسی خپل رول نازمان په دواګانو کې یاسته د لوی لاپمان او